0: vesti.
1: Cijenjeni slušalci, dobro vam jutro. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus izabran je za novog reisa u Lemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Na tajnom glasanju u Sarajevu osvojio je 230 glasova, a na ovoj funkciji naslijedit će Huseina Efendiju Kavazovića. Grabus je dosadašnji muftija Sarajevske, a dužnost reisa u Leme obavljaće narednih 7 godina. U svom programu najavio je unapređenje islamskog obrazovanja, bolji položaj imama, te veće uključivanje mladih, žena i dijaspore u rad islamske zajednice. U Sanskom mostu je obilježena 31. godišnjica oslobođenja grada i dan općine. Tim povodom delegacije su položile cvijeće na mezar generala Mehmeda Alagića u Fajtovcima, dok je odata počast i žrtvama zločina počinjenog u Sana Keramu. Obilježavanje je završeno svečanom akademijom uz poruke sjećanja na borce i sve one koji su dali živote za slobodu Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine. Obilježavanje dana oslobođenja i dana općine Sanski most završava danas tradicionalnim pohodom na Muleš, takmičenjem u ribolovu te završnicom turnira košarke u kolicima. Planirani početak svih navedenih događaja je u 9 sati. Spašavanje ljudi iz rijeke, evakuacija nepokretne osobe iz stambene zgrade i izvlačenje povrijeđenog iz oštećenog automobila bili su dio vježbe SANA 2026 održane jučer u Sanskom mostu. Općinske i kantonalne službe zaštite i spašavanja zajedno s policijom provjerile su kako bi odgovorile na poplave većih razmjera. Vježbe su organizirale civilna zaštita općine Sanski most i kantonalna uprava civilne zaštite, a povodom dana općine i 31. godišnjice njenog oslobođenja. Iz udruženja Lovačka organizacija Srndać Velika Kladuša obavještavaju lovce i građane općine Velika Kladuša, posebno sakupljače šumskih plodova, da će danas otpočeti sezona lova na području sportsko-privrednog lovišta Velika Kladuša, te se isti upozoravaju da bez prijeke potrebe ne zalaze u šumska područja ili, ako to čine, da budu veoma jasno obilježeni i veoma oprezni. Međunarodni dan djevojčica obilježava se na današnji dan od 2011. godine, kada su Ujedinjeni narodi proglasili 11. oktobar kao svjetski dan ženskog djeteta. Cilj je potaknuti svjetski entuzijazam u stvaranju boljeg života mladim djevojkama, pružajući im priliku da postignu svoj puni potencijal. Dan djevojčica obilježava se širom svijeta. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnim prijelazima ovog jutra nema dužih zadržavanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će prijepodne u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 9 do 15 stepeni, na jugu do 18, maksimalna dnevna od 10 do

0: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonicu.

0: Kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: Kreditno. Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

0: Cijenjeni slušalci, dobro vam jutro. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus izabran je za novog reisa u Lemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Na tajnom glasanju u Sarajevu osvojio je 230 glasova, a na ovoj funkciji naslijedit će Huseina Efendiju Kavazovića. Grabus je dosadašnji muftija Sarajevske, a dužnost reisa u Leme obavljaće narednih 7 godina. U svom programu najavio je unapređenje islamskog obrazovanja, bolji položaj imama, te veće uključivanje mladih, žena i dijaspore u rad islamske zajednice. U Sanskom mostu je obilježena 31. godišnjica oslobođenja grada i dan općine. Tim povodom delegacije su položile cvijeće na mezar generala Mehmeda Alagića u Fajtovcima, dok je odata počast i žrtvama zločina počinjenog u Sanakeramu. Obilježavanje je završeno svečanom akademijom uz poruke sjećanja na borce i sve one koji su dali živote za slobodu Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine. Obilježavanje dana oslobođenja i dana općine Sanski most završava danas tradicionalnim pohodom na Muleš, takmičenjem u ribolovu te završnicom turnira košarke u kolicima. Planirani početak svih navedenih događaja je u 9 sati. Spašavanje ljudi iz rijeke, evakuacija nepokretne osobe iz stambene zgrade i izvlačenje povrijeđenog iz oštećenog automobila bili su dio vježbe SANA 2026 održane jučer u Sanskom mostu. Općinske i kantonalne službe zaštite i spašavanja zajedno s policijom provjerile su kako bi odgovorile na poplave većih razmjera. Vježbe su organizirale civilna zaštita općine Sanski most i kantonalna uprava civilne zaštite, a povodom dana općine i 31. godišnjice njenog oslobođenja. Iz udruženja Lovačka organizacija Srndać Velika Kladuša obavještavaju lovce i građane općine Velika Kladuša, posebno sakupljače šumskih plodova, da će danas otpočeti sezona lova na području sportsko-privrednog lovišta Velika Kladuša, te se isti upozoravaju da bez prijeke potrebe ne zalaze u šumska područja ili, ako to čine, da budu veoma jasno obilježeni i veoma oprezni. Međunarodni dan djevojčica obilježava se na današnji dan od 2011. godine, kada su Ujedinjeni narodi proglasili 11. oktobar kao svjetski dan ženskog djeteta. Cilj je potaknuti svjetski entuzijazam u stvaranju boljeg života mladim djevojkama, pružajući im priliku da postignu svoj puni potencijal. Dan djevojčica obilježava se širom svijeta. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnim prijelazima ovog jutra nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prije podne u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 9 do 15 stepeni, na jugu do 18, a maksimalna dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen.

Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Studija radija Unsko-Sanskog kantona. 7 sati i 13 minuta. Danas je 11. oktobar. Sa vama je jutros programsko-tehnička ekipa koju čine tonski realizatori Jasmin Mahmutović i Goren Konjević. U redakciji informativnog programa je kolegica Anesa Konjević, a ispred mikrofona i ovaj glas koji slušate pripada meni, moje malenkosti, novinaru i voditelju programa Sanela Hošić. I jutros je onako ugodno svježije, još uvijek ugodno, pod utjecajem visokog ciklona u naredna 24 sata. Bit će padavina i ovo što je bilo tokom noći, to je neka glavnina padavina. Kiša je pokvasila skoro svaki pedalj zemlje u Bosni i Hercegovini. Obilnije padavine i kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom imali su stanovnici južnog dijela naše zemlje, jug, jugozapad. Glavna količina padavina do danas posle podne u pojedinim mjestima može iznositi oko 100 litara, dakle vode, oborinskih voda po metru kvadratnom. Jače i lokalno obilnije padavine očekuju jug, jugozapad naše zemlje, ali i ovaj dio gdje je smješten Unsko-Sanski kanton. Mjesti

Mično i u centralnoj Bosni može biti, dakle, više tih padavina, pa svi vi koji ste uz neke riječice rijeke obratite pažnju na mogućnost bujičnih poplava. Danas u svakom slučaju će doći do postepenog slabljenja i prestanka padavina. Kako sam već rekla na početku, glavnina se ispadala tokom noći, a tako da će doći i do smanjenja oblačnosti, malo ćemo da vedrimo naše nebo. A početak naredne sedmice, ponedjeljak i utorak, u znaku umjereno do pretežno oblačnog i svježeg vremena. Rijetko može biti još kiše ili prolaznog pljuska u toku dana, ali ne kao jučer i noćas. Neće biti toliko vlage, toliko kiše, toliko padavina. Što se tiče stanja na putevima na području Unsko-sanskog kantona, na više mjesta izvode se sanacioni radovi koji su propisno obilježeni saobraćajnim signalizacijama, pa se vozači pozivaju da poštuju sve saobraćajne odredbe, upute, dakle sve ono što im govori vertikalna i horizontalna saobraćajna signalizacija. A jučer smo tokom dana imali već početak gužvi na graničnim prijelazima, a jutros je situacija sasvim drugačija, nema duže sadržavanja, a ako i zastanu, kratko, radi identifikacije i onog što je propisano zakonom prilikom prelaska granica dviju zemalja, a u ovom slučaju granice Evropske unije. Malo kasnije ćemo u drugom dijelu ovog sata čuti i konkretno stanje na području cijele Bosne i Hercegovine, a sada sviramo u ritmu muzike koju je za vas odabrao Nermin Pečenković Dado ranije, koji danas odmara ili je možda na nekoj planini kao zdravstveni planinar. A naravno čućemo i poruke naših poslovnih partnera, pa vas na kratko pozdravljam.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: 26. tradicionalna kestenijada Pećigrad, 17. oktober 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković, pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar Korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu.
4: Stiže slatki vikend uz Omega Travel. Vodimo vas u Opatiju na nezaboravni sajam čokolade. Uživajte u šetnji opatijskom rivijerom, mirisima čokolade i kupovini u ZTC Rijeka. Termin putovanja je 7. novembar, a cijena samo 55 maraka po osobi. Napravite rezervaciju brzo na 061 933 916. Na slatki put u Opatiju vodi vas turistička agencija Omega Bihać.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, oglavina.

Cijenjeni slušalci, 7 sati 29 je minuta, idemo sa drugim blokom servisnih informacija koje smo dobili, evo prije svega posredstvom dežurnog operativca Operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. Vatrogasne jedinice nisu imale intervencija, a kiša je padala, nema požara na otvorenim prostorima, a na svu sreću nije bilo ni onih drugih koji podmuklo se pojave u kućama i tako dalje. Informacije koje smo dobili

također iz operativnog centra tiču se saobraćaja. Dakle, iz Ministarstva unutrašnjih poslova stiču informacije da je na području kantona u protekla 24 sata zabilježeno 12 saobraćajnih nezgoda. Pa redom, Bihać 3, Bosanska Krupa 2, Cazin 4, ove saobraćajne nezgode za posljedicu imaju materijalnu štetu. U Ključu se desila jedna saobraćajna nezgoda, nažalost dva lica su zadobila lakše tjelesne povrede. A u Velikoj Kladuši registrovane su dvije saobraćajne nezgode, a u jednoj od njih jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. I dalje apel za vas, cijenjeni vozači, pamet u glavu, čuvajte živote ostalih učesnika u saobraćaju, ako baš vam nije stalo do vašeg života, ukoliko ne poštujete saobraćajne propise. A bilo kako bilo, neka vam je sretan put ma gdje god da se kretali, a dužni ste naravno poštovati sve propise i naravno kada je kiša obratiti pažnju da tu na taj faktor koji kolovoz malo čini nesigurnijim. Uz to je puno lišća također na kolovozu, a lišće je nekad u nekim situacijama, podsjećamo vas, gore od leda. U hitnoj službi Doma zdravlja u Bihaću, kako nam javljaju članovi dežurne ekipe hitne službe, obavljeno je 93 ljekarska pregleda u zadnja 24 sata. Ovako to izgleda obično prvi dan vikenda, kada svi jednostavno rade neke stvari i dovode se u razno razne rizike. One najljepše vijesti s kojima najviše volim započeti dan su vijesti sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Dežurna babica Dijana nam je rekla da su obavili 4 poroda, da su na svijet donijeli 3 dječaka i 1 djevojčicu. Evo, čestitamo i roditeljima i dežurnim ekipama koje su bile dovoljno odgovorne da ove porode učine što bezbolnijim i sigurnijim i nadam se da će to činiti u budućnosti, a našoj dječici želimo zdravo i sigurno odrastanje. I dragi naši, idemo mi, što kažu, svojim poslom, kako bi rekli narodskim onako jezikom. Moj kolega Jasmin Mahmutović, on jutra voli započeti ovako dobrim rock pjesmama. Ja volim sve lijepe, kvalitetne pjesme, ima nekih koje baš ne mogu ni slušati, poput ove Zdravka Čolića koja je vrtila se prije neku minutu. Zaista mislim da je to najgora njegova pjesma koju je ikada snimio. Bilo kako bilo, ne ocjenjujemo, nismo žiri, nego eto kažemo ono što mislimo. Pa moram da najavim i blok, dakle, poruka naših poslovnih partnera. A čućemo od dežurnih operativaca Bihamka kako je to stanje na području, na svim putevima u našoj zemlji. A naravno, kolega Almir će najaviti i neka dešavanja koja su aktuelna na području našega kantona. I eto nas ponovo sa javljanjem iz studija.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas

0: Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Obilježavanje dana oslobođenja i dana općine Sanski most završava danas tradicionalnim pohodom na Mulež, takmičenjem u ribolovu te završnicom turnira košarke u kolicima. Planirani početak svih navedenih događaja je u 9 sati, a 17. i 18. oktobra podržat će se i turnir u Boćanju, organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida. U Sarajevu će se danas održati takozvani Bosonogi marš u okviru mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem. 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja od Španije do Jeruzalema. Put se iz Sarajeva nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Kantonalno udruženje oboljelih od karcinoma dojke UNA iz

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni detačen za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: Vesti.
1: Želimo vam dobro jutro. Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus izabran je za novog reis ulemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Grabus je dosadašnji muftija sarajevski, a dužnost reis uleme obavljaće narednih 7 godina. U svom programu najavio je unapređenje islamskog obrazovanja, bolji položaj imama te veće uključivanje mladih, žena i dijaspore u rad islamske zajednice. U Sanskom mostu jučer je obilježena 31. godišnjica oslobođenja grada i dan općine. Tim povodom delegacije su položile cvijeće na mezar generala Mehmeda Alagića u Fajtovcima, dok je odana počasti žrtvama zločina počinjenog u Sanakeramu. Obilježavanje je završeno svečanjem.

0: Srpskom akademijom uz poruke sjećanja na borce i sve koji su dali živote za slobodu Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine. Obilježavanje završava danas tradicionalnim pohodom na Muleš, takmičenjem u ribolovu te završnicom turnira košarke u Kolicima. Spašavanje ljudi iz rijeke, evakuacija nepokretne osobe iz stambene zgrade i izvlačenje povrijeđenog iz oštećenog automobila bili su dio vježbe SANA 2026 održane jučer u Sanskom mostu. Općinske i kantonalne službe zaštite i spašavanja zajedno s policijom provjerile su kako bi odgovorile na poplave većih razmjera. Vježbu su organizovale civilna zaštita općine Sanski most i kantonalna uprava civilne zaštite, a povodom dana općine i 31. godišnjice njenog oslobođenja. Požar na Plješevici pokazao je koliko vatrogasne intervencije mogu biti nepredvidive i zahtjevne. Osim spremnosti i iskustva za efikasno djelovanje, potrebni su odgovarajuća oprema, vozila i dovoljan broj ljudi. U Bihaću se posljednjih godina radi na kadrovskom obnavljanju i materijalnom opremanju vatrogasne jedinice. Osigurana je nabavka novog vatrogasnog vozila vrijednog više od 600.000 maraka, a isporuka se očekuje do kraja godine. Uz ulaganje u opremu, važno je i pitanje budućih kadrova. U civilnoj zaštiti smatraju da bi trebalo razmotriti prijem pripravnika kako bi kroz staž i obuku sticali iskustvo i pripremali se za budući rad u vatrogasnoj jedinici. Iz udruženja Lovačka organizacija Srndać Velika Kladuša obavještavaju lovce i građane općine Velika Kladuša, posebno sakupljače šumskih plodova, da će danas početi sezona lova na području sportsko-privrednog lovišta Velika Kladuša, te se isti upozoravaju da bez prijeke potrebe ne zalaze u šumska područja ili, ako to čine, da budu veoma jasno obilježeni i veoma oprezni. Međunarodni dan djevojčica obilježava se na današnji datum od 2011. godine, kada su Ujedinjeni narodi proglasili 11. oktobar kao svjetski dan ženskog djeteta. Cilj je potaknuti svjetski entuzijazam u stvaranju boljeg života mladim djevojkama, pružajući im priliku da postignu svoj puni potencijal. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mokrom i klizavom kolovozu. Na graničnim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas prije podne pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana postepeno razvedravanje sa sjeverozapada. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno s kim igraš. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar, 700 grama, 4,35, integralni keks, okejk, 115 grama, marku 10, livatski med, pip, 10,25, voćne kapi, 1,5 litar, marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića. Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.
3: Ističe vam registracija?
4: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.

0: Slušate radio Niško-Tanskog kantona.
1: Marketing. U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Tečni deterđent za veš Vaškoning 100 pranja 6,95. Omekšivač Ornel 1600 ml 3,95. Osvježivač za WC školjku Glanz samo 1 km. Toaletni papir Satin Gold 3 sloja 3,95. Više na robot.ba.
2: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
3: Mama, znaš ko se preselio?
4: Ko?
3: Bojprom. Znam put, hajde za mnom.
5: Bojprom, sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće, kolica, 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka, hranilice već od 90 konvertibilnih maraka, autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom. Sa vama od početka.
6: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđenja.

Uređujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

Hit jutra. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

Cijenjeni slušalci, 8:30 minuta, vrijeme je za našu i vašu emisiju, ali danas hit sedmice. Birat ćemo najbolju pjesmu, onu koja se vama najviše bude dopadala u odnosu na sve ove pjesme koje ste izabrali kao hit jutra u ovoj sedmici koju danas ispraćamo. Pa je u ponedjeljak to bila pjesma Zabranjenog pušenja pod nazivom Sve po starom. U utorak pjesma Ermina Ređića Bubija Laku noć moje mala Barbiko, poznata obrada Dine Merlina. U srijedu je to bila pjesma Ključ Nedjeljka Bajića. U četvrtak Armin Muzaferija pjevao je Lasto mala, u petak Crvena jabuka za jedan zagrljaj i jučer ste odabrali Semira Cerića Kokea, a pjesmu Ja ću te čuvati u duši. Čućemo po dio svake ove pjesme, a onda naravno malo ćemo slušati i vas.

za čudo. Spoda nisam još tvoj lančić digo. Reci samo da sam ružno sanio. Probudi me

Šta da kažem, Crvena jabuka dobila je 3 vaša glasa, Koke također 3 vaša glasa, treći prijedlog dobio je 1 glas, prvi prijedlog bez glasova i četvrti također, a najviše glasova je dobio Bubi, pa ćemo slušati u nastavku kako on to lijepo izvodi svoju pjesmu poznatog hita Dina Merlina. Pjesma glasi Laku noć moje mala Barbiko. Slušamo našeg Bubija i naravno pozivam vas da ostanete i dalje na talasima najboljeg radija.

Želimo vam dobro jutro. Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus izabran je za novog reis ulemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Grabus je dosadašnji muftija sarajevski, a dužnost reis uleme obavljaće narednih 7 godina. U svom programu najavio je unapređenje islamskog obrazovanja, bolji položaj imama te veće uključivanje mladih, žena i dijaspore u rad islamske zajednice. U Sanskom mostu jučer je obilježena 31. godišnjica oslobođenja grada i dan općine. Tim povodom delegacije su položile cvijeće na mezar generala Mehmeda Alagića u Fajtovcima, dok je odana počasti žrtvama zločina počinjenog u Sanakeramu. Obilježavanje je završeno svečanom akademijom uz poruke sjećanja na borce i sve koji su dali živote za slobodu Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine. Obilježavanje završava danas tradicionalnim pohodom na mulež, takmičenjem u ribolovu te završnicom turnira košarke u kolicima. Spašavanje ljudi iz rijeke, evakuacija nepokretne osobe iz stambene zgrade i izvlačenje povrijeđenog iz oštećenog automobila bili su dio vježbe SANA 2026 održane jučer u Sanskom mostu. Općinske i kantonalne

0: Lokalne službe zaštite i spašavanja zajedno s policijom provjerile su kako bi odgovorile na poplave većih razmjera. Vježbu su organizovali civilna zaštita općine Sanski Most i kantonalna uprava civilne zaštite, a povodom dana općine i 31. godišnjice njenog oslobođenja. Požar na Plješevici pokazao je koliko vatrogasne intervencije mogu biti nepredvidive i zahtjevne. Osim spremnosti i iskustva za efikasno djelovanje, potrebni su odgovarajuća oprema, vozila i dovoljan broj ljudi. U Bihaću se posljednjih godina radi na kadrovskom obnavljanju i materijalnom opremanju vatrogasne jedinice. Osigurana je nabavka novog vatrogasnog vozila vrijednog više od 600.000 maraka, a isporuka se očekuje do kraja godine. Uz ulaganje u opremu, važno je i pitanje budućih kadrova. U civilnoj zaštiti smatraju da bi trebalo razmotriti prijem pripravnika kako bi kroz staž i obuku sticali iskustvo i pripremali se za budući rad u vatrogasnoj jedinici. Iz udruženja Lovačka organizacija Srndač Velika Kladuša obavještavaju lovce i građane općine Velika Kladuša, posebno sakupljače šumskih plodova, da će danas početi sezona lova na području sportsko-privrednog lovišta Velika Kladuša, te se isti upozoravaju da bez prijeke potrebe ne zalaze u šumska područja ili, ako to čine, da budu veoma jasno obilježeni i veoma oprezni. Međunarodni dan djevojčica obilježava se na današnji datum od 2011. godine, kada su Ujedinjeni narodi proglasili 11. oktobar kao svjetski dan ženskog djeteta. Cilj je potaknuti svjetski entuzijazam u stvaranju boljeg života mladim djevojkama, pružajući im priliku da postignu svoj puni potencijal. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mokrom i klizavom kolovozu. Na graničnim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas prije podne pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana postepeno razvedravanje sa sjeverozapada. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Nakon održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini zvaničnici Evropske unije pozvali su na brzo formiranje vlasti i nastavak reformi. Njemačka planira od iduće godine prepoloviti godišnju kvotu za zapošljavanje radnika sa Zapadnog Balkana. Umjesto dosadašnjih 50.000 godišnja kvota trebala bi iznositi 25.000 odobrenja. Planirano smanjenje odnosi se na takozvano pravilo za Zapadni Balkan, koje državljanima Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova omogućava zapošljavanje u Njemačkoj pod pojednostavljen uslovima. Najavljeno ograničenje odnosi se na godišnji broj odobrenja, a ne na ukupan broj državljana Bosne i Hercegovine koji mogu raditi u Njemačkoj po svim osnovama. Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus izabran je za novog Reisulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Grabus je dosadašnji muftija Sarajevske, a dužnost Reisuleme obavljaće narednih 7 godina. U Sanskom mostu jučer je prigodnim programom obilježena 31. godišnjica oslobođenja grada i dan općine. Obilježavanje je završeno svečanom akademijom uz poruke sjećanja na borce i sve koji su dali živote za slobodu Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine. Danas se održava tradicionalni pohod na mulež, takmičenje u ribolovu i završnica turnira košarke u kolicima. Požar na Plješevici pokazao je koliko vatrogasne intervencije mogu biti nepredvidive i zahtjevne. Osim spremnosti i iskustva, za efikasno djelovanje potrebni su odgovarajuća oprema, vozila i dovoljan broj ljudi. U Bihaću se posljednjih godina radi na kadrovskom obnavljanju i materijalnom opremanju vatrogasne jedinice. Osigurana je nabavka novog vatrogasnog vozila vrijednog više od 600.000 maraka, a isporuka se očekuje do kraja godine. Iz udruženja Lovačka organizacija Srndać Velika Kladuša obavještavaju lovce i građane te posebno sa

0: okupljača šumskih plodova, da danas počinje sezona lova na području sportsko-privrednog lovišta Velika Kladuša, te se isti upozoravaju da bez prijeke potrebe ne zalaze u šumska područja ili, ako to čine, da budu jasno obilježeni i veoma oprezni. Međunarodni dan djevojčica obilježava se na današnji datum od 2011. godine, kada su Ujedinjeni narodi proglasili 11. oktobar kao svjetski dan ženskog djeteta. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas prije podne oblačno s kišom širom zemlje. U drugoj polovini dana sa zapada postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, dnevna temperatura zraka između 12 i 18 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing.

cijenjeni slušalci, 10 sati i 6 je minuta. Pratite program Najboljeg radija. Danas je 11. oktobar, sa vama su Jasmin Mahmutović za Mix Pultom i u studiju vaša dežurna voditeljica i novinar Sanela Hošić. Jutros je u našoj zemlji oblačno sa kišom. Temperatura zraka mjerena u 8 sati na Bjelašnici iznosila 4, u Bihaću 12 stepeni Celzijusa, dok je Sanski most bio topliji za 1 stepen više.

Najtopliji grad u našoj zemlji jutros je Mostar sa 16 stepeni Celzijusa. A danas, kako ste mogli to osjetiti na vlastitoj koži, je uglavnom oblačno sa kišom, tako će se zadržati do u ovoj prvoj polovini dana i takvo vrijeme je u cijeloj zemlji. U drugoj polovini dana sa zapada postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Oblačno sa kišom najduže će se zadržati na istoku zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 18, na jugu do 21 stepen Celzijusa. Davno, davno bježe kraj. Na ovo kišno vrijeme stanje na putevima je takvo da vas moramo upozoriti na klizave kolovoze. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Ovaj apel stiže nam iz Bihamka, a i mi mu se pridružujemo. Povećana je i opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, te neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Kada pričamo o graničnim prijelazima, nema dužih zadržavanja i ako se zadržite, neće to biti duže od pola sata. 10 sati i 8 minuta. Idemo dalje, sviramo u ritmu najboljeg radija, a nakon toga idemo sa pričom o poznatoj pjevačici Sevdaha, Nadi Mamuli.

20:20, dragi naši, danas je 11. oktobar, a vi pratite program Najboljeg radija. Ovo što slušate u podlozi je jedna od najpoznatijih sevdalinki koje su zajedno izveli Nada Mamula i Safet Isović, koji je tako često pjevao ovu pjesmu. Nekada je sevdah i lijepa sevdalinka, nekada su bili pravi lijek za dušu. A ova pjesma je povodom današnjeg dana. Naime, prije 25 godina na današnji dan u Beogradu je ovaj svijet napustila Nada Mamula, jedna od najboljih regionalnih izvođačica sevdalinki. A kao 19-godišnja djevojka ona se prijavila na audiciju davne 46. godine prošlog vijeka. Od tog dana pa do zadnjih dana svog života stalno je izvodila sevdalinke u onako svom posebnom, u svojoj posebnoj verziji, na način kako je samo to ona znala da donese. Nadina blistava karijera trajala je duže od 4 decenije, a na prostorima balkanskih nekadašnjih zemalja pa i šire bila je nezamjenjiva na festivalima, muzičkim TV emisijama, koncertnim dvoranama itd. Osim nezaboravnih njenih

sevdalinki načina na koji ih je izvodila, Nada je ostavila brojne snimke komponovanih pjesama pisanih u duhu tradicije narodne muzike, a sve pjesme je pjevala srcem i uz posebno izražen temperament kojim je ostavljala utisak snažne i ostvarene žene. Slušamo je u izvedbi ove sevdalinke Safete Sajo Sarajlio.

staza do njih nema, ni puteva nema, i oni koji krenu da traže okamenjene vukove neće ih lako naći. Moraće dugo, dugo da lutaju šumom gdje žive medvjedi, divlje mačke, gdje caruju orlovi, gdje iz svakog grma i svake krošnje vrebaju nečije oči. Možda će stići do vrha planine, možda

neće, a oni koji stignu, oni koji ostanu uporni, bit će nagrađeni ljepotom. Mnogo je više onih koji ne žele da se penju do vrha planine, da se izlažu opasnostima, pa tvrde da je priča o vukovima izmišljena, a najviše je onih koji kažu priča je priča, ona mora biti zanimljiva i lijepa, a ako je u njoj nešto i izmišljeno, zar je važno to? Zaista, zar je to važno? Počnimo zato pravu priču. Ovo je odlomak, cijenjeni slušaoci, i jedan od najpoznatijih citata iz knjige Okamenjeni vukovi, autora Ahmeta Romadžića. Upravo na današnji dan 23. godine prošlog vijeka u selu Bjelaj pokraj Bosanskog Petrovca rođen je Ahmet Romadžić, dakle prije 103 godine, bosansko-hercegovački književnik. Profesionalnu karijeru počeo je kao novinar oslobođenja 44. godine prošlog vijeka. Tada je upoznao još jednog velikog pisca, svog sugrađanina po rođenju, Skendera Kulenovića, pa mu je sramežljivo pokazao svoju prvu priču za djecu, na šta mu je Kulenović odgovorio: ti imaš talenat i nastoj da pišeš. I bio je to zaista dobar vjetar u leđa mladom Romadžiću. Ostatak njegove biografije ja vjerujem da većina vas zna. Pomenut ćemo samo neke od njegovih najpoznatijih knjiga, zbirki. Jedna od njih je Patuljak vam priča, pa onda Okamenjeni vukovi, knjiga iz koje smo upravo čitali jedan citat, i također vrlo, vrlo popularna knjiga Patuljak iz zaboravljene zemlje. Pa ako vam je ova naša stvarnost surova, evo prilike da se podsjetite, vjerujem da u gradskoj biblioteci čuvaju ove dragocjene knjige. Pa svi mi koji smo nekada imali u ovoj redovnoj lektiri knjige Ahmeta Romadžića, pa ih i znamo donekle ili polovično, nešto se otelo i zaboravu, evo prilike da ponovo obnovimo štivo, možda čitajući ih našoj djeci ili unucima. I onako je oktobar, mjesec knjige.

0: I cijenjeni slušaoci, u 10 sati 41 minutu pravimo jedan predah, muzički predah po izboru našeg Jasmina Mahmutovića. Naravno, čućemo i poruke naših poslovnih partnera. Evo, nadam se da ste uživali u ovim trenucima kada smo, da kažem, radili jedan osvrt i prisjetili se ljudi koji su vezani za današnji datum kroz historiju.
1: Uskosanski radio.
2: Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390.

0: 10 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Samo u Fisu nodilu tekstile i obuće potražite. Muška trenirka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9 maraka 90, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Doživite čaroliju adventa u Gracu sa Omega Travel. Praznične dekoracije, miris kuhanog vina, čarobni adventski trgovi i shopping u Sajersbergu. Polasci su 21. i 28. novembra. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 80 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Mama, znaš ko se preselio?
3: Ko?
2: Bojprom. Znam put. Hajde za mnom.
4: Bojprom, sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće. Kolica, 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka. Hranilice već od 90 konvertibilnih maraka. Autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom, sa vama od početka.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Nakon održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini zvaničnici Evropske unije pozvali su na brzo formiranje vlasti i nastavak reformi. Njemačka planira od iduće godine prepoloviti godišnju kvotu za zapošljavanje radnika sa Zapadnog Balkana. Umjesto dosadašnjih 50.000 godišnja kvota trebala bi iznositi 25.000 odobrenja. Planirano smanjenje odnosi se na takozvano pravilo za Zapadni Balkan, koje državljanima Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova omogućava zapošljavanje u Njemačkoj pod pojednostavljen uslovima. Najavljeno ograničenje odnosi se na godišnji broj odobrenja, a ne na ukupan broj državljana Bosne i Hercegovine koji mogu raditi u Njemačkoj po svim osnovama. Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus izabran je za novog Reisulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Grabus je dosadašnji muftija Sarajevske, a dužnost Reisuleme obavljaće narednih 7 godina. U Sanskom mostu jučer je prigodnim programom obilježena 31. godišnjica oslobođenja grada i dan općine. Obilježavanje je završeno svečanom akademijom uz poruke sjećanja na borce i sve koji su dali živote za slobodu Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine. Danas se održava tradicionalni pohod na mulež, takmičenje u ribolovu i završnica turnira košarke u kolicima. Požar na Plješevici pokazao je koliko vatrogasne intervencije mogu biti nepredvidive i zahtjevne. Osim spremnosti i iskustva, za efikasno djelovanje potrebni su odgovarajuća oprema, vozila i dovoljan broj ljudi. U Bihaću se posljednjih godina radi na kadrovskom obnavljanju i materijalnom opremanju vatrogasne jedinice. Osigurana je nabavka novog vatrogasnog vozila vrijednog više od 600.000 maraka, a isporuka se očekuje do kraja godine. Iz udruženja Lovačka organizacija Srndać Velika Kladuša obavještavaju lovce i građane te posebno sakupljače šumskih plodova da danas počinje sezona lova na području sportsko-privrednog lovišta Velika Kladuša, te se isti upozoravaju da bez prijeke potrebe ne zalaze u šumska područja ili ako to čine da budu jasno obilježeni i veoma oprezni. Međunarodni dan djevojčica obilježava se na današnji datum od 2011. godine, kada su Ujedinjeni narodi proglasili 11. oktobar kao svjetski dan ženskog djeteta. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini

0: Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas prije podne oblačno s kišom širom zemlje, u drugoj polovini dana sa zapada postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, dnevna temperatura zraka između 12 i 18 stepeni.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je

zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba. Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćki branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari. Zamislite Ljubljanu u najljepšem prazničnom ruhu. Krenite sa Omega Travel i doživite čaroviju adventa u slovenskoj prijestolnici. Šetnja okićenim ulicama, praznična atmosfera i shopping u BTC City-u. Termin putovanja je 28. novembar, cijena samo 70 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Putujte sa turističkom agencijom Omega Bihać. '26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.

11:29, cijenjeni slušaoci, pratite program Radija Unsko Sanskog kantona. RAK donio odluku, građani Bosne i Hercegovine moći će zabraniti marketinške pozive i SMS poruke. Naime, korisnici fiksnih i mobilnih telefona u našoj zemlji moći će besplatno upisati svoj broj u javni registar Ne zovi i tako zabraniti da ih firme ili političke stranke, vjerske zajednice i slične organizacije kontaktiraju pozivima i porukama u marketinške svrhe. Zabrana obuhvata pozive bilo da ih upućuje čovjek ili automatski sistem, te SMS i MMS poruke i faks. Pravilo kao direktni marketing izričito navodi i poruke i pozive političkih stranaka, vjerskih zajednica i humanitarnih organizacije. Postoji i izuzetak. Oglašivač kojem je korisnik ranije dao pisanu saglasnost može ga i dalje kontaktirati, osim ako korisnik prilikom upisa ne odabere opciju da povlači sve ranije dane saglasnosti. Isto važi i za saglasnosti date nakon upisa dok ih korisnik ne povuče. Ovaj registar ipak neće proraditi ovog časa. Naime, generalni direktor RAK-a ima 30 dana od stupanja pravila na snagu da donese administrativno-tehničko uputstvo, a rok za uspostavljanje registra je 120 dana od stupanja tog uputstva na snagu. Inače, RAK neće rješavati prigovore građana koji i dalje zovu iako su upisani u registar. Za to su prema pravilu nadležni organi za zaštitu potrošača i zaštitu ličnih podataka. Pravilom se u Bosni i Hercegovini usklađuje s evropskim direktivama o privatnosti i elektronskim komunikacijama iz 2002. godine. Eto, dragi naši, dočekali smo i to da nam ne prodaju više dekice, jorgane, jastuke preko telefona, pa i knjige i razno razne sve te potrepštine i nepotrepštine, pa čak i operacije, estetske operacije lica. A možda ste imali pozive poput mene sa desetak različitih brojeva iz Turske i u kojim jednostavno nude da vas uljepšaju. Ima svašta zaista i ova odluka RAK-a regulatorne agencije je odlična. Dalje sviramo u ritmu muzike na najboljem radiju. Čućemo i marketinške poruke naših poslovnih partnera i eto nas ponovo sa zanimljivim sadržajem.

Cijenjeni slušalci, 11 sati 46 minuta. Vi pratite program Najboljeg radija. Prijepodne u našoj zemlji bilo je oblačno sa kišom. Temperatura zraka najniža je bila u 11 sati na Bjelašnici, 2 stepena, a najviša u Mostaru, 19 stepeni, ali Mostar nije sam, tu je i Bihać. Da, dobro ste čuli, i u Bihaću je izmjereno 19 stepeni. Svi vi koji imate priliku da pogledate kroz prozor ili ste vani, primijetit ćete ukras, najljepši ukras našeg neba, sunce. Stanje na putevima u našoj zemlji je stabilno, saobraćaj se odvija bez značajnijih smetnji. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Kiša koja je padala, mislim da je završila što se tiče ovog dijela Bosne i Hercegovine sa padavinama. Slijede nam dva poprilično stabilna dana. Kiše će i dalje biti najviše na istoku, ali će vrijeme učiniti tokom dana, dakle i tokom noći, da se padavine i u tom dijelu naše zemlje stabilizuje.

0: vijesti.
1: Dobar dan vam želimo u opširnijem pregledu vijesti kantonalnog radija. Nakon održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini, zvaničnici Evropske unije pozvali su na brzo formiranje vlasti i nastavak reformi. Ipak nema garancija da će se to i dogoditi, uprkos najavama pojedinih izbornih pobjednika da će konsultacije s potencijalnim partnerima početi bez odlaganja. Njemačka planira od iduće godine prepoloviti godišnju kvotu za zapošljavanje radnika sa Zapadnog Balkana, što bi moglo značajno utjecati na građane Bosne i Hercegovine koji posao i bolju zaradu traže u ovoj zemlji. Umjesto dosadašnjih 50.000, godišnja kvota trebala bi iznositi 25.000 odobrenja. Planirano smanjenje odnosi se na takozvano pravilo za Zapadni Balkan koje državljanima Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova omogućava zapošljavanje u Njemačkoj pod pojednostavljenim uslovima. Važno je međutim naglasiti da se najavljeno ograničenje odnosi na godišnji broj odobrenja u okviru ovog programa, a ne na ukupan broj državljana Bosne i Hercegovine koji mogu raditi u Njemačkoj po svim osnovama. Njemačka savezna agencija za rad ranije je upozorila da potražnja za zapošljavanjem putem ovog programa znatno premašuje raspoloživu kvotu. Samo u decembru prošle godine oko 18.000 zahtjeva nije moglo biti odobreno, jer je godišnja kvota već bila iscrpljena. Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus izabran je za novog Rejsulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Grabus je dosadašnji muftija Sarajevski, a dužnost Rejsuleme obavljaće u narednih 7 godina. U svom programu najavio je unapređenje islamskog obrazovanja, bolji položaj imama te veće uključivanje mladih, žena i dijaspore u rad Islamske zajednice.
0: Info Plus.
1: U Sanskom mostu jučer je obilježena 31. godišnjica oslobođenja grada i dana općine. Tim povodom delegacije su položile cvijeće na mezar generala Mehmeda Alagića u Fajtovcima, dok je odana počast i žrtvama zločina počinjenog u Sanakeramu. Obilježavanje je završeno svečanom akademijom uz poruke sjećanja na borce i sve one koji su dali živote za slobodu Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine. A danas se održava tradicionalni pohod na Muleš, takmičenje u ribolovu i završnica turnira košarke u kolicima. Spašavanje ljudi iz rijeke, evakuacija nepokretne osobe iz stambene zgrade i izvlačenje povrijeđenog iz oštećenog automobila bili su dio vježbe SANA 26 koja je jučer održana u ovom gradu. Općinske i kantonalne službe zaštite i spašavanja zajedno s policijom provjerile su kako bi odgovorile na poplave većih razmjera. Vježbu su organizovali civilna zaštita općine Sanski most i kantonalna uprava civilne zaštite, a povodom dana općine i 31. godišnjice njenog oslobođenja. Požar na Plješevici pokazao je koliko vatrogasne intervencije mogu biti nepredvidive i zahtjevne. Osim spremnosti i iskustva za efikasno djelovanje potrebni su odgovarajuća oprema, vozila i dovoljan broj ljudi. U Bihaću se posljednjih godina radi na kadrovskom obnavljanju i materijalnom opremanju vatrogasne jedinice. Osigurana je nabavka novog vatrogasnog vozila vrijednog više od 600.000 maraka, a isporuka se očekuje do kraja godine. Uz ulaganje i opremu važno je i pitanje budućih kadrova.

sudova. U civilnoj zaštiti smatraju da bi trebalo razmotriti prijem pripravnika koji bi kroz staž i obuku sticali iskustvo i pripremali se za budući rad u vatrogasnoj jedinici. Iz udruženja Lovačka organizacija Srndač Velika Kladuša obavještavaju lovce i građane općine Velika Kladuša, posebno sakupljače šumskih plodova, da će danas početi sezona lova na području sportsko-privrednog lovišta Velika Kladuša, te se isti upozoravaju da bez prijeke potrebe ne zalaze u šumska područja ili ako to čine da budu jasno obilježeni i veoma oprezni. Vijesti. U vijestima i nekoliko informacija iz regije i svijeta. U Sloveniji jutros u 7 sati otvoreno više od 3000 biračkih mjesta na kojima će se birači izjašnjavati na 4 referenduma. Smatra se da će ovo glasanje biti prvi test za desničarsku vladu Janeza Janše, otkako je formirana u junu ove godine. Građani Slovenije će na zakonodavnom referendumu odlučiti da li su za to da postojeći zakon o parlamentarnoj istrazi ostane na snazi ili ne, a da bi bio odbijen, potrebno je da zato glasa bar petina birača. Vlasti Paname proglasile su vanredno stanje nakon snažnog zemljotresa magnitude 7,7 stepeni po Richterovoj skali koji je potresao zemlju. U najnovijem napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, poginulo je 12 osoba, a više od 300 je povrijeđeno, javile su rano jutros saudijske vlasti civilne avijacije. Američki predsjednik poručio je da bi Ukrajina trebala dobiti novog predsjednika jer smatra da Volodimir Zelenski nije učinio dovoljno kako bi okončao rat s Rusijom. Istovremeno je najavio dogovor s ruskim predsjednikom o isporuci dizela u Sjedinjene Američke Države. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. Međunarodni dan djevojčica obilježava se na današnji datum od 2011. godine, kada su Ujedinjeni narodi proglasili 11. oktobar kao svjetski dan ženskog djeteta. Cilj je potaknuti svjetski entuzijazam u stvaranju boljeg života mladim djevojkama, pružajući im priliku da postignu svoj puni potencijal. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Na graničnim prijelazima ne čeka se duže od pola sata. Vremenska prognoza. U drugoj polovini dana sa zapada postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, dnevna temperatura zraka između 12 i 18 stepeni.

0: smo dobro!
1: Slušate najbolji radio.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važni s kim igraš.
5: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.va i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
6: Zamislite Ljubljano u najljepšem prazničnom ruhu. Krenite sa Omega Travel i doživite čaroviju adventa u slovenskoj prijestolnici. Šetnja okićenim ulicama, praznična atmosfera i šoping u BTC City-u. Termin putovanja je 28. novembar, cijena samo 70 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Putujte sa turističkom agencijom Omega Bihać.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, sjeckalica First, samo 29,90 km.

0: dvostrane ljestve, 6 gazišta, samo 43,90 km, ženske patike, samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
4: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Nakon održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini, zvaničnici Evropske unije pozvali su na brzo formiranje vlasti i nastavak reformi. Njemačka planira od iduće godine prepoloviti godišnju kvotu za zapošljavanje radnika sa Zapadnog Balkana, što bi moglo značajno utjecati na građane Bosne i Hercegovine koji posao i bolju zaradu traže u ovoj zemlji. Umjesto dosadašnjih 50 godišnja kvota trebala bi iznositi 25.000 odobrenja. Najavljeno ograničenje odnosi se na godišnji broj odobrenja u okviru ovog programa, a ne na ukupan broj državljana Bosne i Hercegovine koji mogu raditi u Njemačkoj po svim osnovama. Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus izabran je za novog Rejsula Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Grabus je dosadašnji muftija Sarajevski, a dužnost Rejsula obavljaće narednih 7 godina. U Sanskom mostu danas se održava tradicionalni pohod na Muleš, takmičenje u ribolovu i završnica turnira košarke u kolicima. Aktivnosti su upriličene u okviru obilježavanja 31. godišnjice oslobođenja grada i dana općine Sanski most. Sinoć je održana i svečana akademija uz poruke sjećanja na borce i sve koji su dali živote za slobodu Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine. Požar na Plješevici pokazao je koliko vatrogasne intervencije mogu biti nepredvidive i zahtjevne. Osim spremnosti i iskustva za efikasno djelovanje, potrebni su odgovarajuća oprema, vozila i dovoljan broj ljudi. U Bihaću se posljednjih godina radi na kadrovskom obnavljanju i materijalnom opremanju vatrogasne jedinice. Osigurana je nabavka novog vatrogasnog vozila vrijednog više od 600.000 maraka, a isporuka se očekuje do kraja godine. Iz lovačke organizacije Srndač Velika Kladuša obavještavaju lovce i građane te posebno sakupljače šumskih plodova da danas počinje sezona lova na području sportsko-privrednog lovišta Velika Kladuša, te se isti upozoravaju da bez prijeke potrebe ne zalaze u šumska područja ili, ako to čine, da budu jasno obilježeni i veoma oprezni. Međunarodni dan djevojčica obilježava se na današnji datum od 2011. godine, kada su Ujedinjeni narodi proglasili 11. oktobar kao svjetski dan ženskog djeteta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, a na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: U drugoj polovini dana sa zapada postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, a dnevna temperatura do 18 stepeni.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super bombonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bifećkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
6: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
7: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fison.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija. Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Malta, ostrvo bogate historije, prelijepih gradova i nezaboravnih doživljaja. Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz mogućnost uživanja u tradicionalnoj malteškoj večeri. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu uz zamijanski prijevoz iz Zagreba. Termin putovanja je od 12. do 15. novembra. Cijena veća od 690 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Vaša turistička agencija Omega Bihać.
2: Mama, znaš ko se preselio?
3: Ko?
2: Bojprom. Znam put, hajde za mnom.
4: Bojprom, sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće. Kolica, 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka. Hranilice već od 90 konvertibilnih maraka. Autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom, sa vama od početka.
5: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića. Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061-419-728.
0: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
2: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođača.

0: iduće godine prepoloviti godišnju kvotu za zapošljavanje radnika sa Zapadnog Balkana, što bi moglo značajno utjecati na građane Bosne i Hercegovine koji posao i bolju zaradu traže u ovoj zemlji. Umjesto dosadašnjih 50, godišnja kvota trebala bi iznositi 25.000 odobrenja. Najavljeno ograničenje odnosi se na godišnji broj odobrenja u okviru ovog programa, a ne na ukupan broj državljana Bosne i Hercegovine koji mogu raditi u Njemačkoj po svim osnovama. Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus izabran je za novog reis ulemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Grabus je dosadašnji muftija Sarajevski, a dužnost reis uleme obavljaće narednih 7 godina. U Sanskom mostu danas se održava tradicionalni pohod na Muleš, takmičenje u ribolovu i završnica turnira košarke u kolicima. Aktivnosti su upriličene u okviru obilježavanja 31. godišnjice oslobođenja grada i dana općine Sanski most. Sinoć je održana i svečana akademija uz poruke sjećanja na borce i sve koji su dali živote za slobodu Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine. Požar na Plješevici pokazao je koliko vatrogasne intervencije mogu biti nepredvidive i zahtjevne. Osim spremnosti i iskustva za efikasno djelovanje, potrebni su odgovarajuća oprema, vozila i dovoljan broj ljudi. U Bihaću se posljednjih godina radi na kadrovskom obnavljanju i materijalnom opremanju vatrogasne jedinice. Osigurana je nabavka novog vatrogasnog vozila vrijednog više od 600.000 maraka, a isporuka se očekuje do kraja godine. Iz lovačke organizacije Srndač Velika Kladuša obavještavaju lovce i građane te posebno sakupljače šumskih plodova da danas počinje sezona lova na području sportsko-privrednog lovišta Velika Kladuša, te se isti upozoravaju da bez prijeke potrebe ne zalaze u šumska područja ili, ako to čine, da budu jasno obilježeni i veoma oprezni. Međunarodni dan djevojčica obilježava se na današnji datum od 2011. godine, kada su Ujedinjeni narodi proglasili 11. oktobar kao svjetski dan ženskog djeteta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, a na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana sa zapada postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, a dnevna temperatura do 18 stepeni.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Vrijeme je za opuštanje uz Omega Travel. Provedite produženi vikend u termama Čatež, jednom od najpoznatijih termalnih centara Slovenije. 3 dana, 2 noćenja u hotelu Toplice, 4 zvjezdice uz polpansion i uživanje u zimskoj termalnoj rivijeri. Termin putovanja je od 27. do 29. novembra. Cijena je samo 390 maraka po osobi. Uživajte u termama Čatež uz turističku agenciju Omega Bihać. Rezervacije na 061-933-916. Terme Čatež i Omega.
1: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 g marku 25, feta sir Danish White 200 g marku 90, kafa Gracia 400 g 7,95, keks Krenko 250 g marku 80. Više na robot.ba.
0: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6.

ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos bosa 4/1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3/1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hagi.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije, dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu.

0: kvalitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS. Kad hoću da

i nastavak reformi. Ipak nema garancija da će se to i dogoditi, uprkos najavama pojedinih izbornih pobjednika da će konsultacije s potencijalnim partnerima početi bez odlaganja. Njemačka planira od 2027. godine prepoloviti godišnju kvotu za zapošljavanje radnika sa Zapadnog Balkana, što bi moglo značajno utjecati na građane Bosne i Hercegovine koji posao i bolju zaradu traže u ovoj zemlji. Umjesto do sadašnjih 50.000 godišnja kvota trebala bi iznositi 25.000

0: zajednice u Bosni i Hercegovini. Grabus je dosadašnji sarajevski muftija, a dužnost Reisul Uleme obavljat će narednih 7 godina. U svom programu najavio napređenje islamskog obrazovanja, bolji položaj imama te veće uključivanje mladih žena i dijaspore u rad islamske zajednice.
1: Info Plus.
0: U Sanskom mostu jučer je obilježena 31. godišnjica oslobađanja grada i dan općine. Tim povodom delegacije su položile cvijeće na mezar generala Mehmeda Alagića u Fajtovcima, dok je odana počast i žrtvama zločina počinjenog u Sanakeramu. Obilježavanje je završeno svečanom akademijom uz poruke sjećanja na borce i one koji su dali živote za slobodu Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine. Danas se održava tradicionalni pohod na Mulež, takmičenje u ribolovu i završnica turnira košarke u Kulicima. Spašavanje ljudi iz rijeke, evakuacija nepokretne osobe iz stambene zgrade i izvlačenje povređenog i oštećenog automobila bile su dio vježbe Sana 2026, održana jučer u Sanskom mostu. Općinske i kantonalne službe zaštite i spašavanja zajedno s policijom provjerili su kako bi odgovorile na poplave većih razmjera. Vježbu su organizovali civilna zaštita općine Sanski most i kantonalna uprava civilne zaštite, a povodom dana općine i 31. godišnjice njenog oslobađanja. U Bihaću se posljednjih godina radi na kadrovskom obnavljanju i materijalnom opremanju vatrogasne jedinice. Osigurana je nabavka novog vatrogasnog vozila vrijednog više od 600.000 maraka, a isporuka se očekuje do kraja ove godine. Iz udruženja lovačka organizacija Crndač Velika Kladuša obavještavaju lovce i građane općine Velika Kladuša, posebno sakupljače šumskih plodova, da danas počinje sezona lova na području sportsko-privrednog lovišta Velika Kladuša, te se isti upozoravaju da bez prijeke potrebe ne zalaze u šumska područja ili ako to učine da budu veoma jasno obilježeni i veoma oprezni.
1: Vijesti.
0: Idemo na kratko u regioni svijet. U Sloveniji jutro su 7 sati otvoreno više od 3000 biračkih mjesta na kojima će birači se izjašnjavati na 4 referenduma. Smatra se da će ovo biti prvi test za desničarsku vladu Janeza Janše otkako je formirana u junu ove godine. U najnovijem napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, poginulo je 12 ljudi, a više od 300 je povređeno, javile su jutros saudijske vlasti civilne avijacije. Američki predsjednik Donald Trump je poručio da bi Ukrajina trebala dobiti novog predsjednika, jer smatra da Volodymyr Zelenski nije učinio dovoljno kako bi okončao rat s Rusijom. Istovremeno je najavio dogovor s ruskim predsjednikom o isporuci dizela SAD-u.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim temama. Međunarodni dan djevojčica obilježava se na današnji datum od 2011. godine, kada su Ujedinjeni narodi proglasili 11. oktobar kao svjetski dan ženskog djeteta. Cilj je potaknuti svjetski entuzijazam u stvaranju boljeg života mladim djevojkama, pružujući im priliku da postignu svoj puni potencijal. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, Vijest uredio Čevat Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana sa zapada postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 18 stepeni.

Lijep pozdrav, dragi moji, dobrodošli u otvoreni poslijepodnevni program Muhamed Dževad i Sanela danas sa vama. Nedjelja je 11. dan mjeseca oktobra, kazaljke pokazuju 15.22, to je tačno vrijeme. Mi smo tu da vam uljepšamo ovo poslijepodne, nadam se. U Bihaću je ugodnih 19 stepeni Celzijusa, taman da još malo uživamo na otvorenom, možda malo da prošetamo uz rijeku Unu, da se popije još poneka kafa s nekim dragim ljudima i jednostavno da odmorimo nakon naporne sedmice, ali isto tako da napunimo baterije za ono što nas čeka već od sutra. Naravno, ovo vrijedi za sve one koji vikendom odmaraju, a onda od ponedjeljka do petka, onako, udarno. E sad, ukoliko ste od onih koji su ovaj vikend

Evo, obraćam se, da, ostala sam bez glasa, oprostite mi. Dakle, ukoliko ste od onih koji su ovaj vikend odlučili na neko kraće ili duže putovanje, hajde da malo skoknemo do graničnih prijelaza. Trenutno velike su gužve na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prijelazima Velika Kladuša, Bosanski Novi, Kostajnica, Dubica, Gradina, Brod i Orašje, dok na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata. U Bihaću danas većina je bez električne energije, ali evo sad je nešto kliknulo, čini se da je to. Provjerit ćemo tačno u koje dijelove grada je došla sad trenutno električna energija, koji su još uvijek bez. U svakom slučaju informacije ćete imati iz prve ruke, ali da se vratim na granične prijelaze. Dakle, nema gužve na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, ali na izlazu, evo, Velika Kladuša čeka se dugo, dakle duge su kolone vozila. Ne zaboravite i one radove na putevima, tako da tu se saobraća nešto sporije, iako je nedjelja, danas se ne radi, ali znamo već ako je negdje neki dio puta oštećen ili nešto, morate malo sporije, u svakom slučaju sporije gdje god da pošle, čuvajte i sebe, mali i druge. Dakle, dragi vozači, bez žurbe držite odstojanje između vozila, prilagodite vožnju uslovima na cesti, sretan put i čuvajte se, ostanite i dalje uz program Najbolje gradnje. Mi ćemo danas onako lagano, pa malo i o sportu, jel? Nedjelja je, navikli ste da je kolega Almir Šehić sa vama u poslijepodnevnom dijelu programa i on vas obično odvede u svijet sporta, pa ću tako danas i ja.

0: Slušate najbolji radio.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
4: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
3: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
4: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
3: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
5: 26. tradicionalna Kestenijada Pećigrad, 17. oktober 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković, pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar Korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska Kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu Kestenijadu u Pećigradu.
6: Samo najbolje za vaš dom.
7: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
6: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
7: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
8: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
10: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
9: O, žene.
11: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, oglavina...

15:40, idemo dalje, blok marketing poruka iza nas. A sada imam jedno pitanje za vas. Da li ste čuli i znate li šta je to registar Ne zovi? E sad, ako ne znate, evo ja ću da vam kažem u nastavku. Naime, korisnici fiksnih i mobilnih telefona u Bosni i Hercegovini moći će besplatno, dakle besplatno, upisati svoj broj u javni registar koji se zove Ne zovi. I što će dobiti s tim? Tako će zabraniti da ih firme, ali i ne samo firme, nego i političke stranke, vjerske zajednice, humanitarne organizacije, bilo ko drugi,

kontaktiraju pozivima i porukama u marketinške svrhe. Registar će voditi Regulatorna agencija za komunikacije. Biće dostupan na adresi nezovi.rak.ba. Tamo će svako moći pojedinačno provjeriti da li je neki broj upisan bez uvida u cijeli registar. Ono što je bitno reći jeste da broj se u registar ne upisuje direktno preko RAK-a, odnosno regulatorne agencije, nego preko operatera kod kojeg korisnik ima broj. Dakle, upisi i ispisi su besplatni, a operateri moraju obezbijediti pouzdane i dostupne načine upisa, uključujući elektronske servise. A rok za upis je 3 dana od podnošenja zahtjeva, a korisnik nakon upisa besplatno dobija elektronsku ili pisanu potvrdu. Ne znam koliko vam je ova informacija bitna, ali evo, proslijedila. Registar, kažu, ipak neće proraditi, neće proraditi odmah. Iz RAK-a kažu ima 30 dana od stupanja pravila na snagu da se donesu administrativno-tehnička uputstva, a rok za uspostavljanje registra je 120 dana od stupanja tog uputstva na snagu.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Nakon održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini, zvaničnici Europske unije su pozvali na brzo formiranje vlasti i nastavak reformi. Ipak nema garancija da će se to i dogoditi, uprkos najavama pojedinih izbornih pobjednika, da će konzultacije s potencijalnim partnerima početi bez odlaganja. Član CIK-a Bosne i Hercegovine Suadar Nautović ocjenio da su uvođenje novih tehnologija na izborima i njihova primjena uspješno položili ispit, ali je poručio da su potrebne daljnje reforme izbornog zakonodavstva. Predložio je uvođenje obaveznog glasanja, ide kartica za birače, snižavanje starosne granice na 16 godina, te izmjene izbornog praga za koaliciju i načina preračunavanja glasova radi ukrupnjivanja političke scene. Na konferenciji za medije koalicije pod lupom rečeno je da je tokom izbornog dana zabilježeno preko 100 težih nepravilnosti, od ometanja posmatrača do povreda tajnosti glasanja. Udruženja žrtava zatražila su od VSTV-a i Ureda disciplinskog tužioca hitnu reakciju i zaštitu državnih institucija. Reagirali su zbog koordiniranih pritisaka inspekcijskih nadzora entitetskih organa nad Memorialnim centrom Srebrenica. Sanski

0: Most i kantonalna uprava civilne zaštite, a povodom dana općine i 31. godišnjice njenog oslobođenja. U Bihaću se početak primjene zakona o novčanom dodatku za demobilisane borce očekuje 1. januara naredne godine, ali korisnici neće odmah moći računati na isplatu, da će prethodno biti potrebno provesti administrativne procedure i obraditi zajedničke zahtjeve, istakli su iz gradskog odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu. Prema procjenama ovog odjeljenja, pravo na novi mjesečni borački dodatak na području Bihaća moglo bi ostvariti između 8.000 i 10.000 aktivnih korisnika, dok se nadležne službe pripremaju za početak primjene zakonske odredbi i čekaju donošenje provedbenih propisa. U Bihaću se posljednjih godina radi na kadrovskom obnavljanju i materijalnom opremanju vatrogasne jedinice. Osigurana je nabavka novog vatrogasnog vozila vrijednog više od 600.000 maraka, a isporuka se očekuje do kraja ove godine. Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus izabran je za novog Reis-ul-Ulemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Grabus je dosadašnji muftija sarajevski, a dužnost Reis-ul-Uleme obavljat će narednih 7 godina. U svom programu je najavio napređenje islamskog obrazovanja, bolji položaj imama te veće uključivanje mladih, žena i dijaspore u rad islamske zajednice. Međunarodni dan djevojčica obilježava se na današnji datum od 2011. godine, kada su Ujedinjeni narodi proglasili 11. oktobar kao svjetski dan ženskog djeteta. Cilj je potaknuti svjetski entuzijazam u stvaranju boljeg života mladim djevojkama, pružujući im priliku da postignu svoj puni potencijal. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i tu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kosanjica, Dubica, Gradina, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra novo na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 3 i 8, a najviša dnevna između 11 i 17, na jugu zemlje od 18 do 22 stepena.
2: Marketing. Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozi kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherz.ba.
5: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
6: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
7: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na

0: broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Mama, znaš ko se preselio?
2: Ko?
1: Bojprom. Znam put, hajde za mnom.
3: Bojprom sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće, kolica, 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka, hranilice već od 90 konvertibilnih maraka, autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom, sa vama od početka.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo široka sortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite Bama, vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vodimo vas malo u svijet sporta, 16:30, nećemo nigdje daleko, ostajemo ovdje u Bihaću jer upravo u Bihaću je održan 13. međunarodni judo kup Una u organizaciji judo kluba Una iz Bihaća. Sportsko nadmetanje, druženje, želja za novim pobjedama obilježili su svakako još jedno izdanje međunarodnog judo kupa Una. U sportskoj dvorani Luke okupili su se danas takmičari različitih uzrasta, od onih najmlađih džudaša do kadeta, a za mnoge od njih ovo je bila prilika da steknu dragocjeno iskustvo te pokažu koliko su napredovali. Idemo nastavku poslušati izjavu Fikreta Bečića, koji je organizator događaja, da čujemo nešto više o 13. međunarodnom judo kupu.
1: Ovo je tradicionalni međunarodni kup Una koji je već 13. put, mada je trebao da bude 15. ali korona nas je malo zeznula, 2 godine nismo organizovali i evo i ovaj put imamo učesnike iz 4 države, znači to je Hrvatska, Slovenija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Ovo su takmičenja na kojima oni uvježbavaju, treneri probaju nove tehnike, sastaju se sa djecom koja nisu iz njihove države i tako dalje i dobivaju na nekom iskustvu za dalje. Ono što je jako bitno ovdje je napravljeno da ima od male djece od 8 godina pa do kadeta do 18, tako da će to biti super iskustvo. I ono što je jako bitno, naša djeca će imati priliku da se bore sa takmičarima sa strane.
0: Tako je, međunarodni judo kup Una i ove godine je pokazao da sport povezuje mlade, da razvija prijateljstva te otvara put ka nekim novim uspjesima. Za mnoge učesnike medalje su dodatni motiv,

0: odbija od tvoje lice.
1: Marketing. U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda, pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Magični leć avionom s Omega Travel. Doživite austrijsku prijestolnicu u najljepšem periodu.

0: Od godine, adventska atmosfera, raskošne palače, Schönbrunn, Belvedere i nezaboravna praznična Čarovija Beča. Tri dana, dva noćenja uz avionski prijevoz iz Banja Luke i smještaj s doručkom. Termin putovanja od 18. do 20. decembra. First minute cena 590 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Magični Beč, tome ga treba.
1: Marketing najboljeg radija.

Nastavit ćemo dalje, 16:47. Ne znam da li ste ovih dana upratili u našim najavama, govorili smo o Bosonogom maršu. Sarajevo je upravo danas jedna od stanica međunarodnog mirovnog hoda, čiji učesnici pješače iz Evrope prema Jeruzalimu noseći poruku mira, solidarnosti i zajedničke odgovornosti za budućnost bez nasilja. Hodanje bosih nogu simbol je poniznosti, sjećanja, ali nade da će buduće generacije neće morati odrastati u strahu od rata i nasilja. Organizatori ovim činom žele podsjetiti na pravo svakog djeteta na mirnu budućnost. Posebno značenje ovaj događaj ima u bosansko-hercegovačkom društvu koje svjedoči o važnosti sjećanja, suživota, ali i otpornosti. Ovaj događaj predstavlja međunarodno pješačko putovanje koje je dugo približno 14.000 km koje prolazi kroz 24 zemlje. Moram reći da su učesnici ovog marša prošetali i kroz Bihać, pa nastavili dalje prema Bosanskom Petrovcu i tako dalje do Sarajeva. S polazištima na 7 lokacija širom Evrope, ovo 15-mjesečno putovanje okuplja ljude različitih nacionalnosti, vjera, generacija te životnih iskustava.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: 26. tradicionalna kestenijada Pećigrad, 17. oktober 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar Korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu.
3: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gauda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Nakon održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini, zvaničnici Europske unije su pozvali na brzo formiranje vlasti i nastavak reformi. Ipak nema garancija da će se to i dogoditi, uprkos najavama pojedinih izbornih pobjednika, da će konzultacije s potencijalnim partnerima početi bez odlaganja. Član CIK-a Bosne i Hercegovine Suadar Nautović ocjenio je da su uvođenje novih tehnologija na izborima i njihova primjena uspješno položili ispit, ali je poručio da su potrebne daljnje reforme izbornog zakonodavstva. Predložio je uvođenje obaveznog glasanja, ide kartica za birače, snižavanje starosne granice na 16 godina, te izmjene izbornog praga za koalicije i načina preračunavanja glasova radi ukrupnjivanja političke scene. Na konferenciji za medije koalicije pod lupom rečeno je da je tokom izbornog dana zabilježeno preko 100 težih nepravilnosti, od ometanja posmatrača do povreda tajnosti glasanja. Udruženja žrtava zatražila su od VSTV-a i Ureda disciplinskog tužioca hitnu reakciju i zaštitu državnih institucija. Reagirali su zbog koordiniranih pritisaka, inspekcijskih nadzora entitetskih organa nad Memorialnim centrom Srebrenica. Sanski most je dostojanstveno obilježio 31. godišnjicu oslobođenja. Tri decenije nakon historijskih septembarskih i oktobarskih dana 1995. godine, grad na Sani je ponovo disao u znaku neizmjerne zahvalnosti i ponosa. Centralna svečanost bila je prilika da se bivši komandanti, predstavnici vlasti i okupljeni građani evociraju uspomena na herojski put i zajedničke akcije 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Spašavanje ljudi iz rijeke, evakuacija nepokretne osobe iz stambene zgrade i izvlačenja povrijeđenog iz oštećenog automobila bili su dio vježbe SANA 2026, održana jučer u Sanskom mostu. Općinske i kantonalne službe civilne zaštite i spašavanja zajedno s policijom provjerile su kako bi odgovorili na poplave većih razmjera. Vježbu su organizovali civilna zaštita općine Sanski most i kantonalna uprava civilne zaštite, a povodom

dana općine i 31. godišnjice njenog oslobođenja. U Bihaću se početak primjene zakona o novčanom dodatku za demobilisane borce očekuje 1. januara naredne godine, ali korisnici neće odmah moći računati na isplatu, te će prethodno biti potrebno provesti administrativne procedure i obraditi zajedničke zahtjeve, istakli su.

0: maraka, a isporuka se očekuje do kraja ove godine. Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus izabran je za novog Reisulemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Grabus je dosadašnji muftija sarajevski, a dužnost Reisuleme obavljat će naredni 7 godina. U svom programu je najavio napređenje islamskog obrazovanja, bolji položaj imama te veće uključivanje mladih, žena i dijaspore u rad islamske zajednice. Međunarodni dan djevojčica obilježava se na današnji datum od 2011. godine, kada su Ujedinjeni narodi proglasili 11. oktobar kao svjetski dan ženskog djeteta. Cilj je potaknuti svjetski entuzijazam u stvaranju boljeg života mladim djevojkama, pružujući im priliku da postignu svoj puni potencijal. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kosanjica, Dubica, Gradina, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra novo na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 3 i 8, a najviša dnevna između 11 i 17, na jugu zemlje od 18 do 22 stepena.
2: Marketing.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
8: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6. Ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Nakon održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini, zvaničnici Europske unije su pozvali na brzo formiranje vlasti i nastavak reformi. Ipak nema garancija da će se to i dogoditi, uprkos najavama pojedinih izbornih pobjednika, da će konzultacije s potencijalnim partnerima početi bez odlaganja. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović sastao

0: se u Sarajevu s liderom stranke za Bosnu i Hercegovinu Semirom Efendićem. Razgovarali su o aktualnoj političkoj situaciji, rezultatima nedavnih općih izbora te predstojećem formiranju vlasti. Poseban fokus je stavljen na popravljanje stanja u državi nakon četvrogodišnjeg mandata aktualne vlasti, poboljšanje životnog standarda, jačanje ekonomije, infrastrukturne projekte, ubrzanje reformi na euroatlantskom putu. Prije ovog sastanka Izetbegović se sastao i s liderom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Član CIK-a Bosne i Hercegovine Suadar Nautović ocjenio da su uvođenje novih tehnologija na izborima i njihova primjena uspješno položili ispit, ali je poručio da su potrebne daljnje reforme izbornog zakonodavstva. Predložio je uvođenje obaveznog glasanja, ID kartica za birače, snižavanje starosne granice na 16 godina, te izmjene izbornog praga za koalicije i načina preračunavanja glasova radi ukrupnjivanja političke scene. Sanski most je dostojanstveno obilježio 31. godišnjicu oslobođenja. Tri decenije nakon historijskih septembarskih i oktobarskih dana 1995. godine grad na Sanji je ponovo disao u znaku neizmjerne zahvalnosti i ponosa. Centralna svečanost bila je prilika da se bivši komandanti, predstavnici vlasti i okupljeni građani evociraju uspomene na herojski put i zajedničke akcije 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Spašavanje ljudi iz rijeke, evakuacija nepokretne osobe i stambene zgrade i izvlačenja povrijeđenog iz oštećenog automobila bili su dio vježbe SANA 2026, održana jučer u Sanskom mostu. Općinske i kantonalne službe civilne zaštite i spašavanja zajedno s policijom provjerile su kako bi odgovorili na poplave većih razmjera. Vježbu su organizovali civilna zaštita općine Sanski most i kantonalna uprava civilne zaštite, a povodom dana općine i 31. godišnjice njenog oslobođenja. U Bihaću se početak primjene zakona o novčanom dodatku za demobilisane borce očekuje 1. januara naredne godine, ali korisnici neće odmah moći računati na isplatu, da će prethodno biti potrebno provesti administrativne procedure i obraditi zajedničke zahtjeve, istakli su iz gradskog odjeljenja za boračko i invalidsku zaštitu. Prema procjenama ovog odjeljenja, pravo na novi mjesečni borački dodatak na području Bihaća moglo bi ostvariti između 8.000 i 10.000 aktivnih korisnika, dok se nadležne službe pripremaju za početak primjene zakonske odredbi i čekaju donošenje provedbenih propisa. U Bihaću se posljednjih godina radi na kadrovskom obnavljanju i materijalnom opremanju vatrogasne jedinice. Osigurana je nabavka novog vatrogasnog vozila vrijednog više od 600.000 maraka, a isporuka se očekuje do kraja ove godine. Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus izabran je za novog Reisul Lemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Grabus je dosadašnji muftija sarajevski, a dužnost Reisul Leme obavljat će narednih 7 godina. U svom programu je najavio napređenje islamskog obrazovanja, bolji položaj imama te veće uključivanje mladih, žena i dijaspore u rad islamske zajednice. Međunarodni dan djevojčica obilježava se na današnji datum od 2011. godine, kada su Ujedinjeni narodi proglasili 11. oktobar kao svjetski dan ženskog djeteta. Cilj je potaknuti svjetski entuzijazam u stvaranju boljeg života mladim djevojkama, pružujući im priliku da postignu svoj puni potencijal. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačana je promet putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kosanjica, Dubica, Gradina, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra novo na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 3 i 8, a najviša dnevna između 11 i 17, na jugu zemlje od 18 do 22 stepena.
2: Hit sedmice. Slušate Hit sedmice Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: Marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
3: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
0: Marketing najboljeg radija.

0: ti nemaš selfija, čitavu noć jednog selfija ti nemaš, e, jesi, pa?
1: Može selfi?
0: E, hvala, sobučko, pa, ajde.

0: Jedna godina od oslobođenja Sanskog mosta, borci, porodice šehida i brojni gosti okupili se u gradu na Sani u znak sjećanja i poštovanja. Dijagnoza malignog oboljenja mijenja sve, strah, neizvjesnost i brojna pitanja prate prve korake u borbi za život.
1: Na prvu kad se sazna o tom karcinomu, onda prvo ide ona, što kažu, strašna misao, umirem.
0: Preteške školske torbe, istražili smo koliko tereta svakodnevno nose naši školarci i kakve posljedice to ostavlja na njihovo zdravlje. Bihaćki ronioci u akciji zaštite prirode na Kokotu ponovo rade na očuvanju jednog od prirodnih bogatstava krajine.
2: Ovo je već druga akcija ove godine na Kokotu, što pokušavamo, znači, da zaštitimo to do kraja godine što možemo više i bolje.

0: Dobro večer, poštovani gledaoci i slušaoci, pratite kantonalni dnevnik. Sanski most obilježio je 31. godišnjicu oslobođenja uz sjećanje na borce koji su donijeli slobodu i poštovanje prema svima koji su za nju dali najviše. Godine prolaze, ali sjećanje na njihovu žrtvu ostaje trajna obaveza.
1: Centralni događaj obilježavanja 31. godišnjice oslobođenja bila je svečana akademija koja je u gradu na Sani okupila preživjele borce, porodice šehida te brojne goste iz cijele Bosne i Hercegovine. Bila je ovo prilika za osvrt na dana kada je nakon teške okupacije ovog grada dočekana sloboda.
2: U to vrijeme potpisan faktički mir, dok druge jedinice 5. korpusa i 17. oslobodili Sanski most. Mi smo bili, znači, na oslobađanju ključa.
1: Sa govornice su poslane snažne poruke o važnosti očuvanja istine o odbrbeno-oslobodilačkom ratu. Bivši komandanti i predstavnici izvršne vlasti u svojim saobraćanjima naglasili strateški značaj operacije Sana 95. Nakon oslobođenja ključa i sanice, pripadnice 5. korpusa 9. oktobra 95. godine u jutarnjim satima oslobodili su Korinovo, čime su stvorene mogućnosti da se brzim prodorom oslobodi i Sanski most.
3: General Dudaković kad je uvidio tu situaciju, jer on je bio sama lično dole u Sanci kada smo mi oslobađali Korjenovo, kad je vidio tu priliku, odmah je dodatno angažovao 502. i gardijsku brigadu da bi mi 10. u jutarnjim satima, 502. gardijska, 510. bataljon policije i IDČ korpusa, krenuli u jedan juriš faktički prema Sanskom mostu, dok se oni još nisu mogli konsolidovati da napravi neku vrstu dodatne odbrane.
1: Istaknuto je da je oslobađanje Sanskog mosta bio jedan od ključnih vojnih uspjeha koji su trasirali put ka konačnom miru Bosne i Hercegovine.
4: To je zaista bila velika borba, vrhunska jedna, dobitljivost komandanata, njihova hrabrost, hrabrost boraca, neustrašivost. Eto, ja sam došao, 19. sam krenuo sa mojom brigadom iz Travnika, došao sam 20. u Petrovac, već 22. smo išli u borbu i došli smo na, oni pričaju da su bili 23 km u Banja Luke, međutim, moja brigada je bila 17 km u Banja Luke. Bila je na maloj velikoj manjači i malo je falo da siđemo dole u...

0: građane.
1: Iz perspektive predsjedavajućeg općinskog vijeća moram reći zaista da lokalna zajednica naporno radi da razvija sve lokalne zajednice, mjesne zajednice na jednak način. Zaista se trudimo da što veći broj infrastrukturnih projekata riješimo kada je pitanje područja općine Sanski most i naravno to ćemo raditi u narednom periodu.
0: Operacija oslobađanja Sanskog mosta ostaje upisana zlatnim slovima, ponajviše zbog neviđenog herojstva i sinergije boraca 5. i 7. korpusa. Spajanjem ovih dviju herojskih formacija, slomljen je otpor agresora i donijeta sloboda na obalu Sane. 31 godinu poslije Sanski most slavi mir, ali s dubokim poštovanjem prema onima koji su za tu slobodu dali najvrijednije svoje živote.
2: Sjećanje nas podsjeća na vrijednost života, a borba za njegovo očuvanje svakodnevnica je mnogih koji se suočavaju s teškim dijagnozama. Oktobar je u znaku borbe protiv karcinoma dojke uz poruku da rano otkrivanje bolesti može značajno promijeniti ishod liječenja. O strahu, neizvjesnosti, ali i važnosti podrške oboljelima govorimo u našoj temi sedmice. Prilog donosi kolegica Delila Alibegović.
3: Strah, neizvjesnost i brojna pitanja, ali i borba koja počinje onog trenutka kada žena sazna da boli od karcinoma. Za ove dvije žene život se podijelio na prije i poslije dijagnoze.
4: Na prvu kad se sazna o tom karcinomu, onda prvo ide ona što kažu strašna misao, umire. Ništa drugo, ti razmišljaš kako ti ono nećeš preživjeti. Jednostavno ti se crne misle stvaraju, ali pogotovo prije toliko godina kad sam ja, sad to više nije bauk. I onda kreneš u jednostavnu tu borbu, na prvi moment šok i onda moraš se boriti, nema druge.
5: Dijagnozu karcinoma sam dobila prije 3 godine, pa nije bilo lako. Kad sam čula, bila sam normalno u šoku, onda uslijedilo je kemoterapija, operacija, zračenje. Tad u tom trenutku mi je najvažnija bila podrška. Imala sam podršku roditelja, porodice, prijatelja.
3: Jasmina i Edisa prošle su težak put. Od saznanja da imaju opaku bolest, zahtjevnog liječenja, posljedica toga da bi danas u svojoj bolesti kazale da je riječ o hroničnom oboljenju koji dalje zahtjeva stalne zdravstvene kontrole.
4: Svjesna sam da imam karcinom. Ali nekako ono kontam hajde preživjela sam te nekako najgore godine, pa onda već manje se i razmišlja, ono, ne razmišlja se intenzivno više o raku ko što se je razmišljalo na početku.
3: Da karcinom predstavlja jedan od ozbiljnih javnozdravstvenih izazova pokazuju i podaci za Bosnu i Hercegovinu. Prema procjenama Međunarodne agencije za istraživanje raka, u našoj zemlji u 2022. registrovano je 14.265 nova slučajeva malignih oboljenja, dok je od posljedica karcinoma umrlo 8.590 osoba. Broj oboljelih od karcinoma na području Unsko-sanskog kantona je također u porastu.
6: Nažalost, kod nas još uvijek karcinome otkrivamo u 3. i 4. stadiju i to je negdje oko 70% slučajeva, dok ja se nadam u budućnosti da će taj procenat padati, da ćemo karcinome otkrivati u što ranijoj fazi, a što ranije otkrivamo karcinom, samim time mi ćemo lakše i liječiti te ljude i imat ćemo veći stepen izlečenja i normalno kvalitetni život za same pacijente.
3: Dr. Kuzić kaže da uspješnost u liječenju ovisi o vrsti i stadiju karcinoma. Otkrivanje u početnom stadiju daje veće šanse za izlječenje, odnosno za duži život. U njegovom ranom otkrivanju najvažniju ulogu imaju screening, odnosno redovni pregled, između ostalih kod karcinoma debelog crijeva, pregled dojke i ultrazvuk i mamografija, ističe dr. Kuzić. Kada je riječ o ženama, karcinom dojke je najčešći oblik karcinoma.
6: Mi kad bi uradili prevenciju screening za 4 karcinoma, mi bi riješili 50% svih problema koje imamo. To s karcinom dojke, karcinom prostate, karcinom debelog crijeva i karcinom cerviksa. Žalosno je, na primjer, da kod nas još uvijek dođu žene sa karcinom cerviksa u nekoj završnoj fazi bolesti, što je, na primjer, u modernom svijetu nepojmljivo.
3: Osim same bolesti, oboljele se suočavaju s izazovima zdravstvenog sistema. Pravovremena dijagnostika, dostupnost organizovanih screening programa, kontinuitet liječenja i praćenje pacijenata ostaju važna pitanja u borbi protiv karcinoma u Bosni i Hercegovini.

0: Ako gledamo unazad 10-15 godina, ogroman je napredak onkologije i liječenja samog tretmana onkoloških pacijenata. S tim da su došli sve bolji i bolji lijekovi, sve potentniji lijekovi, precizniji lijekovi i pacijenti sve bolje podnose te lijekove, ne imaju tako teške nus efekte, a oni su veoma efikasni. Tako da možemo reći da je danas onkologija u jednom usponu, jednom rapidnom usponu, vidjet ćemo gdje su nam granice, ali u odnosu na 10 godina, današnji onkološki pacijent, kada ga vidimo, znači negdje da šeta, ne možemo ga prepoznati, odnosno ne možemo ga razgovati u odnosu na ostale ljude.
1: Članice udruženja koje okuplja oboljele od karcinoma Behar, osim što su podrška jedne drugima, nastoje kroz svoje brojne aktivnosti skrenuti pažnju i na važnost prevencije redovnih kontrola, što čine i kroz mjesec oktobar posvećen borbi protiv karcinoma dojke. Kažu, ukoliko uspiju ubijediti samo jednu ženu da posjeti ljekara, već su postigle uspjeh, a njihova misija je spasiti što više života, podizanje svijesti o važnosti prevencije.
2: Ovoj temi dalje nastavljamo sa našom večerašnjom gošćom. U studiju sa mnom je gospođa Mileva Zulić, predsjednica udruženja Behar. Dobroveče i dobrodošli.
3: Dobroveče, hvala vam lijepa na poziv.
2: Evo negdje u uvodnom prilogu kolegice Delile čuli smo i sve manjkavosti sistema, ali i zaista koliko je važna ona podrška, i upravo tu negdje udruženje Behar je primarna uloga, podrška svakoj ženi, svakom oboljelom, svakoj oboljeloj osobi. Gdje je evo negdje ključ vašeg rada, gdje je prioritet vašeg rada kad je u pitanju podrška oboljelima od onog prvog koraka pa evo do liječenja i dalje?
3: Da, zato smo se i osnovali. Znači i nama je trebala podrška u samom startu i mi vrlo dobro znamo šta je to podrška i kako trebamo se postaviti prema oboljelom i prema porodici. Tu nastaje jedan problem kad se žena ili čovjek, svejedno, kad oboli, onda umjesto da ide to jednim finim tempom da se ženi pruži psihološka podrška, oni se stavljaju u problem. Da li će biti lijeka, da li će stići na preglede, da li će, i hiljadu problema. I onda tu je vrlo teško onda djelovati. Mi kao udruženje, mi nismo fondacija, ne prikupljamo novac. I najveći stres je oko kupovine lijekova i oko toga.
2: Da, zaista, sistem nam nažalost ne funkcionira ni u tom smislu, ali evo, možda da krenemo od samog tog prvog koraka. Koliko je teško otići na taj prvi pregled? Šta smatrate da evo konkretno kod žena s kojima radite bio taj faktor kad nešto primijetiš, je li to strah da se za to ne ide? Koliko je važan taj prvi pregled i kako evo osigurati ženu da u slučaju da primijeti nešto ode na vrijeme?
3: Najveći neprijatelj je strah, ja bih rekla, pošto se može doći na pregled. Ko naumi da se pregleda, on će se na ovaj ili onaj način pregledati. Ali strah je tu najveći i zato mi puno i razgovaramo. Zato kroz ovaj mjesec oktobar kontaktirali smo, ja mislim, negdje oko 1500 osoba da smo progovorili sa njima. To mi radimo kroz našu akciju Podjelu roze mašnice i obavezno pitamo o tome, pričamo, dajemo sebe kao primjer, kažemo ja sam imala dva karcinoma, ova imala jedan, prije 23 godine, prije 5 godina, prije 7 godina. Tako da im nekako, i mogu vam reći da uspijevamo, da stvarno dobijemo, da je to efektno i mi ćemo to i dalje nastaviti raditi.
2: Koliko je ta prevencija ključ? Koliko je ona evo i u samom radu sa ženama, koliko preventivni pregledi, rano otkrivanje u stvari doprinose lakšem liječenju?
3: Pa prevencija i jeste u stvari ključ. Jedino za karcinom grlića maternice postoji preventiva, a ovo sve ostalo su preventivni pregledi. Šteta je kad već postoji vakcina, kad se djevojčice od 9 pa nadalje godina mogu vakcinisati, da to obično mame spriječe, obično postoji ta neka priča. To je negdje krenulo od korone, to su pojave se odmah antivakseri i ovo je totalno druga priča od korone. Znači na ovoj se vakcini radilo dugi niz godina i stvarno je velika, velika šteta.

0: da se ne vakcinišu oni koji se trebaju vakcinisati. Mislim, ja da imam dijete toga doba ne bi se jedne sekunde dvoumila, jer to je zaštićena je, znači zaštićena je za cijeli život. Jer mi smo u riziku, žene su u riziku samim tim što smo žene.
1: Koji su stvari, evo, problemi s kojima se susrećete i generalno te neke najveće manjkavosti našeg zdravstvenog sistema?
0: Pa mi to ne bi trebali kao udruženje rješavati. Mi smo osnovani za neke druge stvari, ali mi jednostavno na licu mjesta gledamo šta se dešava i nije nam jednostavno. Naš jedini zahtjev, dajte nam lijekove. Mi jednostavno ne možemo ulaziti u te filmove, ko je odgovoran, kad će biti, šta će biti, šta će se desiti. Mi sugerišemo, imamo pravo upozoriti, imamo pravo govoriti, ali to zdravstveni sistem, generalno zdravstveni sistem je zakazao zato što se naglo povećao broj oboljelih. Drugačije je bilo meni prije 15 godina kad sam se liječila, na svu sreću vrsta karcinoma kog sam imala nije zahtijevala neke tad pametne lijekove. Tad je metastatski karcinom bila presuda, znači ne umire se od karcinoma, nego se umire od metastaza. To je do sad bilo i sad se i to promijenilo. Znači, postoje pametni lijekovi koji oboljele i sa metastazama, produže im život, bude kvalitetniji život i tako dalje. Ali sad do tih lijekova se ne može baš tako lako.
1: Šta je problem? Gdje je problem? Zaista, evo, priča se u zadnje vrijeme i o Fondu solidarnosti i o novcu. Gdje je najveći problem? Zašto lijekova nema? Ima li iko odgovoran da je dao odgovor na to pitanje?
0: Pa ta greška postoji godinama. Nije se dovoljno sredstava uplaćivalo u Fond solidarnosti. I tu je ključ. I tu počinje sve. Ali mi ne možemo kao udruženje, šta mi možemo to uraditi? Znači, naš je samo apel da se stvari poprave. Naš kanton je izišao u susret kao i ostali kantoni, u Sarajevu je to riješeno, da je kanton dao neke iznose i da se to pokriva ti lijekovi, da se ukida lista čekanja. Naš kanton također, ali je to duga procedura, tenderi, mislim da je sad negdje na pragu da se to riješi, ali nas u kantonu jedino što najviše veseli je kad, na primjer, proradi jedan mamografski aparat. Mislim, ovo liči na prošlo stoljeće, ali neki dan je počeo sa radom mamografski aparat u poliklinici koji dugo nije bio u funkciji i mi smo tako bili presretni jer znamo da će se lista čekanja smanjiti, da će se karcinomi dojke otkrivati na vrijeme, da će liječenje biti jeftinije i lakše i sami ishod da će osobe preživljavati.
1: U svemu tome, u svim tim manjkavostima, u svim tim zaista velikim problemima, pored bolesti s kojima se oboljeli, nažalost, u našoj državi, u našem kantonu suočavaju, šta je negdje poruka koju biste vi poslali? Evo, i u ovom simboličnom mjesecu u kojem nešto više pričamo, ali negdje, evo, generalno i zaista o tim bolestima se priča svakodnevno. Sad nam je to već postala svakodnevnica. Šta je negdje, evo, najvažnija poruka koju biste
0: vidjeli? Pa mi ovaj mjesec obojimo u ruži často. To je zaštitni znak naš i šta bi bila poruka ženama, ponavljamo je svaki put i govorimo da žene vode računa o svom zdravlju, da žene uopšte ne vode računa o sebi, da se to jednostavno mora promijeniti, ne trebaju strahovati, mogu se obratiti nama, znači pregledi, bilo šta da zaboli, koliko je važno, mi se brinemo o zdravlju žena, koliko je važno karcinom dojke, važno su sve vrste karcinoma, tako smo i udruženje, posebno ginekološki pregledi, posebno vakcinacija protiv HPV virusa i tako dalje.
1: To je negdje i možda i ključ ovog razgovora. Hvala vam zaista što ste izdvojili vrijeme i nadam se da ćemo s nekim pozitivnim informacijama naredni put ipak razgovarati.
0: Hvala i vama.
1: Podrška i solidarnost važne su i u društvu koje

0: se suočava s brojnim političkim izazovima. Izbori i dalje obilježavaju aktuelni politički trenutak u Bosni i Hercegovini, pa donosimo pregled najvažnijih informacija.
1: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suvodar Nautović ucijenio je da su uvođenje novih tehnologija na izborima i njihova primjena uspješno položili ispit, ali je poručio da su potrebne daljnje reforme izbornog zakonodavstva. Predložio je uvođenje obaveznog glasanja, ID kartica za birače, snižavanje starosne granice na 16 godina, te izmjene izbornog praga za koalicije i načina preračunavanja glasova radi okrupnjivanja političke scene. Također je naglasio da je centralni birački spisak prenapuhan i da ga je neophodno uskladiti sa stvarnim stanjem na terenu. Novo izabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, Darijana Filipović, izjavila je da želi da ova institucija u naredne 4 godine bude usmjerena na zajedničke interese, a manje na blokade. Poručila je kako očekuje da će se kroz rad u predsjedništvu uz poštovanje različitih stavova uspjeći postići dogovor o ključnim reformskim i europskim ciljevima. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se u Sarajevu sa liderom stranke za BiH Semirom Efendićem. Razgovarali su o aktualnoj političkoj situaciji, rezultatima nedavnih općih izbora te predstojećem formiranju vlasti. Poseban fokus stavljen je na poboljšanje životnog standarda, jačanje ekonomije, infrastrukture te ubrzanje reformi na euroatlantskom putu. Prije ovog sastanka Izetbegović se sastao i sa liderom HDZ-a Draganom Čovićem. Sabina Ćudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke zbog loših izbornih rezultata na općim izborima. U pismu članstvu navela je da godina dana koliko je provela na čelu stranke nije bila dovoljna da osigura efikasniji rad u vlasti i ponudi jasnu viziju biračima, zbog čega preuzima punu odgovornost.
0: A osim izborne dinamike, protekle dane obilježili su i drugi događaji važni za građane širom zemlje. Šta je obilježilo sedmicu iza nas, donosimo u BH Rezimeu.
1: Na konferenciji za medije koalicije pod lupom rečeno je da je tokom izbornog dana zabilježeno preko 100 težih nepravilnosti od ometanja promatrača do povreda tajnosti glasanja. Udruženje žrtava rata zatražila su od VSTV-a i Ureda disciplinskog tužioca hitnu reakciju i zaštitu državnih institucija. Reagirali su zbog koordiniranih pritisaka i inspekcijskih nadzora entitetskih organa nad Memorijalnim centrom Srebrenica. Prema podacima Transparencija, politički subjekti su na oglašavanje tokom proteklih općih izbora potrošili oko 11,1 milijun maraka. U roku od 15 dana od zatvaranja birališta dužni su ukloniti sve bilborde, plakate i promotivne materijale. Visoka predstavnica Europske unije Kaja Kallas i komesarka Marta Kos poručila su da lideri u Bosni i Hercegovini moraju graditi konsenzus za nastavak europskog puta. Obilježena je 31. godišnjica zločina na 27 bošnjačkih civila u naselju Doma Zeti Kruhari i logoru Sana Keram. Za ove ratne zločine pred sudovima su izrečene višegodišnje zatvorske kazne odgovornim osobama. Na lokalitetu Kameničko brdo kod Bratunca otkriveni su novi posmrtni ostaci žrtava genocida iz 1995. godine. Tačan broj stradalih bit će poznat nakon završene sudsko-medicinske obrade i DNK analize u Tuzli. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog propusta u zaštiti koji su doveli do požara u novembru 2025. godine. U tragediji je smrtno stradalo 15, a povrijeđeno više od 30 starijih korisnika doma penzionera. Općinski sud u Velikoj Kladuši odredio je jednomjesečni pritvor 4 muškaraca, među kojima je i jedan policajac, zbog krađe 15 tona bakarne žice vrijedne oko 900.000 eura. Nogometna selekcija Bosne i Hercegovine u okviru Lige nacija pobjedila je u Zenici Poljsku rezultatom 1-0.
0: Među pitanjima koja se tiču svakodnevnog života, posebnu pažnju zaslužuje i zdravlje najmlađih. Školske torbe često su preteške za dječja leđa, a dugotrajno opterećenje može ostaviti posljedice na držanje i kičmu. Naša Emina Jodanović provjerila je koliko učenici zaista nose

0: se na leđima i na šta bi roditelji i nastavnici trebali obratiti pažnju.
1: Koliko je teška njihova školska torba, šta sve u njoj nose i osjećaju li umor nakon što je svakodnevno nose od kuće do škole? Pitanja su to na koja smo odgovore potražili upravo od onih kojih se ovaj problem najviše tiče, učenika.
2: Kad nosim ruksak, ponekad me bole leđa.
3: Kad sam nosila prošlu torbu, bilo mi je teško zašto baš puno stvari nosim, a sad ovo mogu vući, pa mi nije toliko teško zato što mi je lakše vući. I baba mi je rekla da moram da nosim ovu torbu zato što da ne bi imala konj, zato što su mu bila leđa kriva kad je bio mali.
4: Najviše volim kad je petak, onda ono, samo imam jedan čas. Da uradim i tjelosno i to je to. Jest teško, ja kad hodam onda se ošćam kod da moram nositi konja.
1: Školska torba predstavlja neizostavan dio svakodnevnog života učenika, ali njena prevelika težina može predstavljati značajno opterećenje za dječji organizam.
5: Užinu, pernicu, knjige, maramice i vodu.
6: Prije mi je bila teška, ali sad nije, zato što imam manje stvari. A sad nosim pernicu, sveske, radne, knjige, užinu, vodu.
1: Stručnjaci preporučuju da težina školske torbe ne prelazi 10% tjelesne mase djeteta, dok se 15% smatra gornjom granicom koju ne bi trebalo prelaziti. To znači da dijete od 30 kg ne bi trebalo nositi torbu težu od 3 kg. Ipak u praksi se ta preporuka često premašuje.
7: Rusak je sam po sebi napravljen sa dvije naramenice i to je napravljeno tako da bi balansiralo tu težinu svega što nosimo. Iz tog razloga najpravilnije nošenje jeste na dvije naramenice, da nije ispod, znači da torba ne pada ispod struka i da nije nabijena skroz gornjem dijelu, znači leđa, to jeste da ne ide ono iznad polovine leđa.
1: Osim pravilnog izbora i nošenja torbe, dio rješenja leži u organizaciji školskog prostora i svakodnevnih navika učenika. Nastavnici smatraju da bi školski ormarići, u kojima bi djeca mogla ostavljati udžbenike i pribor kojim nisu potrebni kod kuće, značajno olakšali ovaj problem.
8: To je možda nekako u budućnosti potreba nekakva o kojoj bi trebalo da se razmišlja, gdje bi svako dijete zadužilo svoj ormar dok ide u školu i dok ne završi da ima svoj ormar. Kad završe daju ključ onoj sljedećoj generaciji, znači oni što izlaze iz devetog, ovi iz prvog dobiju ključ i tako u nekakvom generacijskoj smjeni. Ali je definitivno previše stvari, predebele sveske, ja uporno govorim nemojte debele, obične, tanke sveske, male, šta fali maloj svesci koju trebaju da napišu, ne mora biti velika.
1: Ključnu ulogu očuvanju zdravlja dječje kičme ima i kontinuirana edukacija. Djecu je važno od najranijih školskih dana učiti pravilnom držanju tijela, pravilnom nošenju torbi i značaju fizičke aktivnosti, kako bi se na vrijeme spriječile nepravilnosti i deformiteti kičmenog stuba.
9: Također da se aktiviraju profesori, pogotovo nastave tjelesnog odgoja, da se djeca što više idu i na trčanje i na plivanje i na sve moguće razne tjelesne aktivnosti kako bi im pružili što bolju zdravstvenu uslugu i što bolje zdravlje. Jer opet bitnija je ta prevencija kako bismo suzbili u stvari liječenje.
1: Smanjenje težine školskih torbi zahtjeva zajednički angažman roditelja, nastavnika i škola, jer uz malo više pažnje i dobre organizacije svakodnevno školsko opterećenje može biti manje, a zdravlje dječje kičme bolje zaštićeno.
0: Briga o zdravlju ne završava u učionicama, niti se odnosi samo na pojedinca. Važno je čuvati i prirodu od koje svi zavisimo. Unatoč hladnom vremenu, bihaćki ronioci ponovo su zaronili u izvorište Klokot, nastavljajući akciju čišćenja i zaštite ovog prirodnog bogatstva.
10: Izvorište Klokot, poznato po čistoj vodi i prirodnim ljepotama, ponovno je bilo mjesto ekološke akcije. Uprkos niskim temperaturama, ronioci su se spustili u vodu kako bi uklonili otpad i doprinijeli očuvanju ovog značajnog prirodnog resursa. Ovo je druga ovogodišnja akcija čišćenja, a cilj je nastaviti s redovnim održavanjem i spriječiti gomilanje otpada u rijeci.
11: Danas nastavljamo znači svoj ciklus akcija čišćenja i održavanja, znači kao rijeke Une, tako i našeg, da kažem, dijamanta, izvorišta Klokota. Ovo je već druga

0: akcija ove godine na Klokotu, što pokušavamo znači da zaštitimo to do kraja godine što možemo više i bolje. Počeli smo negdje početkom maja, što je bilo već nekog smeća, sad smo to reducirali i sad samo još da kažemo održavamo. Dok nam je još vrijeme služi, pa da malo to počnemo do kraja, da se pripremimo, da kažemo što bolje.
1: Tokom akcije planirano je čišćenje dijela toka u dužinu od približno 1 km. Temperatura vode iznosi oko 12 stepeni, što dodatno otežava rad pod vodom. Ipak ronioci ističu da je očuvanje Klokota važno ne samo zbog njegove prirodne ljepote, nego i zbog povezanosti s rijekom Unom u koju se ulijeva.
2: Ovdje sve imamo na dohvat ruke i skoro nam ništa nije zabranjeno, jer koristimo Unu kako mi želimo, dok neki drugi plaćaju zarone po 35, 40, 45 eura negdje u stranim zemljama. Mi to sve ovdje imamo besplatno, zajedno sa dubinom, zajedno sa prelijepim pogledom, tako da ono, volio bi da se ljudi još više osvijeste, mada sve to ide nekako bolje.
1: Saradnja ronilaca i ribolovaca od velikog je značaja za očuvanje ovog područja. Uklanjanjem boca, čaša i drugog otpada nastoje se zaštititi voda i riblji fond, ali i ukazati na problem neodgovornog odnosa pojedinaca prema prirodi.
3: Zadnjih par godina kako smo mi preuzeli, pokazalo se dosta smeća, flaša, čaša, roštilja, mnogi ti stvari koji se ne bi trebali nalaziti u rijeci Klokot, gdje imamo izuzetno dobru suradnju sa Ronačkim klubom, nama jako potrebno, zato što nam pružaju svoje usluge bez financijske naknade i izlaze nam u susret, ovo je već drugi put ove godine.
1: Klokot i Una bogatstvo su koje imamo na dohvat ruke, a njihovo očuvanje odgovornosti svih nas. Redovne akcije čišćenja važan su korak, ali trajni rezultati mogući su samo uz odgovorno ponašanje svakog pojedinca.
4: Pozitivnu energiju i zajedništvo donose i sportska okupljanja. Bihać je danas bio domaćin 13. međunarodnog judo kupa Una, koji je okupio mlade takmičare iz više zemalja. Osim borbe za medalje, turnir je bio prilika i za nova iskustva, prijateljstva i promociju sporta.
1: Sportsko nadmetanje, druženje i želja za novim pobjedama obilježili su još jedno izdanje međunarodnog judo kupa Una. U sportskoj dvorani Luke okupili su se takmičari različitih uzrasta, od najmlađih džudaša do kadeta, a za mnoge od njih ovo je bila prilika da steknu dragocjeno iskustvo i pokažu koliko su napredovali.
5: Ovdje mi je već 3. godina, 3 godine za redom, to već dolazimo i prošle godine sam se jako lijepo provela, tu uvijek spavamo i svi se lijepo družimo, baš mi je lijepo ovdje i najljepše mi je onako na kraju kad idemo na ćevape i to mi je omiljeno iskustvo ovdje.
6: Mi nismo neki klub koji postoji duži vremenski period, taj klub postoji 4 ili 5 godina, ja se judom bavim 9 godina, skoro 10. Utis odlični, odličan je ambijent, turnir je veoma jak, ima raznih takmičara iz raznih zemalja, te ja očekujem neki dobar rezultat.
7: Ovo takmičenje nam je također priprema za balkansko prvenstvo koje će se držati idući vikenda u Grčkoj. Jako smo trenirali i mnogo smo se spremali za to balkansko. Cijelo ljeto treniramo, bili smo na kampovima i nadam se da će to isplatiti.
1: Posebnu vrijednost ovakvim susretima daje i podrška iskusnih sportista, koji svojim rezultatima i primjerom motiviraju mlađe generacije. Među njima je i Harun Sadiković, judo prvak Bosne i Hercegovine, koji ističe značaj turnira za razvoj mladih takmičara i njihove prve korake prema većim sportskim uspjesima.
8: Poželio bih svoj djeci da možda čak se ogatim neki jednom tim šampionskim stazama i da možda jednog dana gledamo nove šampione na velikim turnirima, mediteranskim igrama, europskim prvenstvima, svjetskim prvenstvima, možda čak i olimpijskim igrama, tako da ovaj turnir je zasigurno jedan dobar turnir, pogotovo za djecu koja se takmiče možda čak i prvi put, da osjete malo i čar judova i čar takmičenja.
1: Značaj turnira prepoznaju i treneri, koji svoje ekipe u Bihać dovode iz godine u godinu. Osim provjere forme i usvojenih tehnika, ovakva takmičenja djeci pružaju mogućnost da se susretnu s protivnicima različitih stilova, uče iz novih iskustava i pripremaju se za naredne izazove. Za gostujuće klubove povratak na kup Una potvrda je dobrog sportskog iskustva i gostoprimstva domaćina.
9: Ovdje u Bihać dolazimo od početka, od prvog natjecanja, s obzirom da sam ja porijeklom ovdje iz Bosne, iz ovih krajeva, pa onda me osim

0: natjecanja vuče i taj moj kraj. Ovdje smo redovito, organizatori uvijek odrade lijepo natjecanje, sve prođe kako treba i evo, zadovoljni smo pa se zato i vraćamo.
1: Svake godine dođemo na ovaj tradicionalni turnir Kup Una, to je jedan od najljepših turnira za djecu u Bosni i Hercegovini. Moram se pohvaliti da svi 13 puta smo tu i uvijek uživamo u vašem gradu. Prelijep ambijent, djeca se opuste i stvarno je lijepo.
2: Organizator Judo Klub Una i ove godine je okupio učesnike iz 4 države, stvarajući prostor za takmičenje, razmjenu iskustava i razvoj mladih sportista. Poseban značaj daje činjenica da na turniru učestvuju djeca različitih uzrasta, koja kroz borbe stiču sigurnost, disciplinu i sportski duh.
3: Ovo su takmičenja na kojima oni uvježbavaju, treneri probaju nove tehnike, sastaju se sa djecom koja nisu iz njihove države i tako dalje i dobivaju na nekom iskustvu za dalje. Ono što je jako bitno ovdje je napravljeno da ima od male djece od 8 godina pa do kadeta do 18. Tako da će to biti super iskustvo i ono što je jako bitno, naša djeca će imati priliku da se bore sa takmičarima sa strane.
2: Međunarodni judo kup Una i ove godine je pokazao da sport povezuje mlade, razvija prijateljstva i otvara put ka novim uspjesima. Za mnoge učesnike medalje su dodatni motiv, ali su stečeno iskustvo, druženje i ljubav prema judu vrijednosti koje ostaju i nakon završetka takmičenja.
4: I posljednji ovosedmični dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ugodan ostatak večera.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio CH.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio 3.

Radio za

0: Vijesti.
1: Dobro večer, ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Nakon održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini, zvaničnici Europske unije su pozvali na brzo formiranje vlasti i nastavak reformi. Ipak nema garancija da će se to i dogoditi, uprkos najavama pojedinih izbornih pobjednika, da će konzultacije s potencijalnim partnerima početi bez odlaganja. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović sastao se u Sarajevu s liderom stranke za Bosnu i Hercegovinu Semirom Efendićem. Razgovarali su o aktualnoj političkoj situaciji, rezultatima nedavnih općih izbora te predstojećem formiranju vlasti. Poseban fokus je stavljen na popravljanje stanja u državi nakon četvrogodišnjeg mandata aktualne vlasti, poboljšanje životnog standarda, jačanje ekonomije, infrastrukturne projekte, ubrzanje reformi na euroatlantskom putu. Prije ovog sastanka Izetbegović se sastao i s liderom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Član CIK-a Bosne i Hercegovine Suodar Nautović ocjenio da su uvođenje novih tehnologija na izborima i njihova primjena uspješno položili ispit, ali je poručio da su potrebne daljnje reforme izbornog zakonodavstva. Predložio je uvođenje obaveznog glasanja, ide kartica za birače, snižavanje starosne granice na 16 godina, te izmjene izbornog praga za koalicije i načina preračunavanja glasova radi ukrupnjivanja političke scene. Sanski most je dostojanstveno obilježio 31. godišnjicu oslobođenja. Tri decenije nakon historijskih septembarskih i oktobarskih dana 1995. godine grad na Sani je ponovo disao u znaku neizmjerne zahvalnosti i ponosa. Centralna svečanost bila je prilika da se bivši komandanti, predstavnici vlasti i okupljeni građani evociraju uspomene na herojski put i zajedničke akcije 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Spašavanje ljudi iz rijeke, evakuacija nepokretne osobe i stambene zgrade i izvlačenja povrijeđenog iz oštećenog automobila bili su dio vježbe SANA 2026, održana jučer u Sanskom mostu. Općinske i kantonalne službe civilne zaštite i spašavanja zajedno s policijom provjerile su kako bi odgovorili na poplave većih razmjera. Vježbu su organizovali civilna zaštita općine Sanski most i kantonalna uprava civilne zaštite, a povodom dana općine i 31. godišnjice njenog oslobođenja. U Bihaću se početak primjene zakona o novčanom dodatku za demobilisane borce očekuje 1. januara naredne godine, ali korisnici neće odmah moći računati na isplatu, da će prethodno biti potrebno provesti administrativne procedure i obraditi zajedničke zahtjeve, istakli su iz gradskog odjeljenja za boračko i novinsku zaštitu. Prema procjenama ovog odjeljenja, pravo na novi mjesečni borački dodatak na području Bihaća moglo bi ostvariti između 8.000 i 10.000 aktivnih korisnika, dok se nadležne službe pripremaju za početak primjene zakonske odredbi i čekaju donošenje provedbenih propisa. U Bihaću se posljednjih godina radi na kadrovskom obnavljanju i materijalnom opremanju vatrogasne jedinice. Osigurana je nabavka novog vatrogasnog vozila vrijednog više od 600.000 maraka, a isporuka se očekuje do kraja ove godine. Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus izabran je za novog Rejsul Lemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Grabus je dosadašnji muftija sarajevski, a dužnost Rejsul Leme obavljat će naredni 7 godina. U svom programu je najavio napređenje islamskog obrazovanja, bolji položaj imama te veće uključivanje mladih, žena i dijaspore u rad islamske zajednice. Međunarodni dan djevojčica obilježava se na današnji datum od 2011. godine, kada su Ujedinjeni narodi proglasili 11. oktobar kao svjetski dan ženskog djeteta. Cilj je potaknuti svjetski entuzijazam u stvaranju boljeg života mladim djevojkama, pružujući im priliku da postignu svoj puni potencijal. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan je promet putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine, i tu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kosanjica, Dubica, Gradina, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra novo na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima

momentima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 3 i 8, a najviša dnevna između 11 i 17, na jugu zemlje od 18 do 22 stepena. Marketing.

Thank you.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
0: Marketing najboljeg radija.